0: Hey, evlenme bir pint
1: Ja.
0: bir Vegna.
1: Jo, visst är det då. Ja. Ryggvägnar var han. Ja. Han var ivrig på avisen.
0: Ja, det var han.
1: Ja då. Ja, men du, tack ska du ha. Hejdå.
0: Ja,
1: Och, ja. Ska vi se. Ja, nu må vi faktisk spille litt musikk, for nå har jeg ikke lagt frem det jeg hadde tenkt på. En liten pause, så skal jeg få to til.

0: Litt til spørsmål i kveld, visst. God kveld, god kveld.
1: Ja, Jon Oddvar, min dag til.
0: Jaha.
1: Nei, det var vel en låt i Washington, da.
0: Visste det da. Og du vet kanskje hvorfor jeg sier da at dette navnet blir brukt noen ganger også. På en måte.
1: Nei, jeg kommer ikke på hva jeg gjør etter nå.
0: De har jo en av statene der borte som heter Washington, og så har de da funnet ut at ja, da kan vi ha en by oppe og hisse av landet vårt der hovedstaden ligger, og den heter Washington også, så de har brukt det i massevis. Ja.
1: Ja.
0: Nei, men du, det var helt rett da du svarte.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Takk for det. Ha det. Ja, du kan stryke ut han Georg Washington og Rom. Da skal vi til, heter kanskje, ja, nei, jeg vet ikke hva slags, det slags vet du skal ha til dette her. Ordet regninga, det er et palindrom. Ordregninga er et palindrom. Hva vil det si? Det er spørsmålet da. Og ja, jeg vet ikke om hva det er slags form for vet en skal ha når en vet slikt noe, men det er noe spesielt med de ordene som er et palindrom. Og vet du da, så ringer du oss, og så skal vi bli enige om hva det er, tror jeg.

0: Jeg kan også da si at det går an å finne det. Nei, nå ringde det jammen, så vil jeg ikke si mer. Antelle, hallo, hallo.
1: Hallo?
0: Jaha.
1: Ja, det er jo Magne Olsen dette.
0: Ja.
1: Ja, du, det er det at du kan lese det likt fra høyre og venstre.
0: Nettopp. Ja, heter det samme, begge veger.
1: Ja.
0: Ja da, ja da.
1: Ja da.
0: Ja, men da, da er rett da.
1: Ja.
0: Du ringer ikke så mye i kveld, det liker ikke du også, eller hva er dette her?
1: Nei, du vet, setter du på datamaskinen, så kjenner jeg at jeg er 10-15 sekunder for sent ute.
0: Ja, men da skal...
1: Ja, men det er moro å høre på, Rika.
0: Ah, ja. Ja, men det er bra det da.
1: Ja,
0: ja. Ja, men trenger noe slik av, vet du.
1: Ja, ja, ja,
0: ja,
1: vi smaler det.
0: Ja.
1: Vi må ha et
0: fanklubb. Ja.
1: Ja,
0: greit det. Ja, ja, fanklubb, det var noe å dra det langt. Men da skal vi se to, fire, da er det et spørsmål etter, tror jeg. Ja. Og da må han ha noe passelig vanskelig her. Ja, jeg har lyst til å spørre mange til det, så er jeg. Men vi har jo anledning til å spørre flere forresten, for da at det er jo ikke noe regel som sier noe annet. Hva for et firma er det som produserer mange sitt første prioritet snop? Bamse Mums. Hva heter firmaet som lager Bamse Mums?

0: Radyo Rüster ya.
1: Evet, lattı.
0: Ja.
1: Sluta imiosa, för jag är väl varma, så ligger ni på imiosa.
0: Nei, du vet, det var det jeg visste når du ringde, så kladde jeg ikke å lure deg, for det jo selvsagt sant da.
1: Ja.
0: Den slutter jeg i Gudbrandsdalslogen. Ja.
1: Ja. Ja.
0: Takk for svaret.
1: Ja.
0: Oh, ja. Vi tek oss tid til et det. Og da skal vi se Hvorfor et år fikk Norge sin første kvinnelige statsminister? Hva slags år fikk Norge sin første kvinnelige statsminister?

0: Og da vi hørte der, da var deg da, Marte Skanke Eikum.
1: Ja.
0: Hva hører vi nå?
1: Nå hørte vi Gotta Have Faith av Emma Nissen. Og det en sang som jeg lærte i pianotimene mine i VG1. Og denne sangen lærte meg skikkelig masse av hvordan jeg skulle spille med teknikk og fingersetting og omvendinger. Så det en av de første ordentlige sangene jeg lærte på piano. Det var den sangen.
0: Hva det du har lært å synge inn?
1: Jeg lærte å synge først og fremst hos Marianne Kroken ut på Nes. Og så lærte jeg mer å synge på Kongshaug Musikkgymnas, som en internatskole utenfor Bergen.
0: For jeg mener da at du har sunget på Radio Luster en gang før, og da var du et skille yngre, da var du en liten jentunge mesten.
1: Oi, da kan godt hende. Så gøy.
0: Ja. Men fortell litt av hva det er som har gjort deg til sanger.
1: Nei, jeg har egentlig alltid likt å synge. Og så var det mamma som anbefalte at jeg skulle begynne på musikklinje på videregående. Og jeg synes jo det veldig gøy, så der fikk jeg på en måte utviklet sangkunnskapen min. Og fikk synge mer, for det var det jeg ville, ja.
0: Og så ble det gymnas. Skal du da bli sanger med utmerket kunnskaper i matte, eller?
1: det ikke sikkert jeg skal bli sanger, men jeg har tenkt jeg har lyst til å bli lærer, muligens, og da kan jeg jo også bli musikklærer eller sanglærer, da.
0: Ja, for du kan vel mye om sang, altså mer enn det å synge også.
1: Ja, så vi lærte en del teori på Kongshaug og musikkteori, blant annet. Ja.
0: Er du ferdig utdannet nå da, eller? Ja. Nei, nå har du vært i lærerskolen nå, ja.
1: Ja.
0: Ja, og må du si at du har lyst til å ha deg i Sogndal?
1: Ja, jeg tror du vil ha meg i Sogndal, men det kan, ja. Det vet ikke helt hvor jeg ender opp henne.
0: Hva betyr det da? Betyr det at du egentlig ikke har helt lyst til Sogndal, eller?
1: Nei, men det kan være at jeg vil være sammen med noen venner på Kongshaug i Bergen, for eksempel, da. Mm.
0: Ja. Og så må du huske på det. Mye koseligere å komme hjemme til når du ikke kommer fra Sogndal, men kommer en gang i måneden eller knapt om
1: da. Ja.
0: Ja, men lærer, ja. Men du vil vel synge også?
1: Ja, jeg tror jeg vil, kanskje vi skal bli sanglærer da, og ta et år med komplett vocal teknikk, som er et år der du bare utdanner deg for sang da, og lærer mer om teknikk og det. Så da kan jeg jo bli det i tillegg.
0: I dag så håndterte du pianoet også, men har du flere instrument du kan traktere?
1: Så vi lærte egentlig det enkle på hvert eneste instrument, sånn bass, tromme, gitar på Kongshaug. Men så jeg kan bare pitte litt på alle instrument, men det kan mest piano og sang da, selvsagt.
0: Mm, Men jeg vil, en gang til jeg, med, du vil bli lærer, ja, men... tenker du deg at du skal ha en hobby som teker masse tid så gjelder å opptre med sang?
1: Jeg har jo kanskje lyst til å bli med i kor, for det synes jeg er veldig kjekt, å synge i kor.
0: Solist da?
1: Ja, det kan, altså, det kan godt være. Det synes jeg også er veldig gøy som jeg fikk muligheten til på Kongshaug. Ja.
0: Mm. Nei, men Marte Skanke Eikum, jeg sier takk for praten, jeg, og hva skal vi høre nå til slutt?
1: Da hører vi en sang som heter Her av Anne-Marie, og som handler om mødre.

0: Maar dan ga ik al de rijden, zo wil praten als ik. Hallo.
1: Ja, hallo. Rovinje van Gerolam.
0: Ja.
1: Er er lov.
0: Daar er lov.
1: Ja.
0: Særlig nå er at du har vært å vente en stund. Ja.
1: Ja, du er på noe med Johan Golden.
0: Nei, du lurte ikke på det. Han sa vel at dette var en Johan Golden, sa ikke han der også?
1: Nei, det hadde ikke jeg.
0: Nei. Men han så du ringe før.
1: Ja.
0: Ja. Ja da, nei, men du, nå tuller jeg bare, det var helt rett. Det var Johan Golden, ja.
1: Ja.
0: Ja, men takk for svaret. Da må jeg snu litt på arket mine og finne et annet spørsmål.
1: Ja, greit da.
0: Hei. Og da dette spørsmålet her da, jeg skal ikke forlange at det skal skrive da for meg, men sier navnet noenlunde rett. For det er noe, for så vidt en kjende person, men ikke så lett å uttale navnet, kanskje, for jeg vil vite hva stortingspresidenten bør heite.

0: Għaddaw ħaj għajn patraw għenat jen. Hallo?
1: Għan jonodbar.
0: Jaha.
1: Ja, utals navetikik minne. Masud gara kanani.
0: Ja, ja, da. Lika gotsega deklarta, so gute kedan.
1: Muxtavad jimma so vanske.
0: Ja, ja, ja, no, ja, no. Ja, jeg vil ikke hjelpe deg i alle fall, det noe helt sikkert. Det absolutt innenfor. Takk for svaret.
1: Ja.
0: Jo.
1: Ja.
0: Og da, dette kanskje et litt nerdespørsmål da, så, så kommer noe, men jeg vet da, og da burde noen kun andre vite da også. Vi vet det nautiske mil, sant, 1852 meter er da. Men det er noe en teker utgangspunkt til å få til, altså 1852 meter av den. Hvordan har de funnet ut akkurat da at det skal være 1852 meter?

Ja, her kommer en melding til Dikka, så vet jeg, men så ikke tror det smette gjennom på denne telefonen, så er mye brukt, men nå er det faktisk ledigt her. Vet du hvem det var, så, eller hva det var slags firma, så bror til Adidas etablereren startet opp. Det er et lignende firma da. Ingen så vet jeg intervjuer, men det blir litt mer musikk da.

0: Jo, her er med Angela Brabazé. Hallo.
1: Ja, det er Jan Ytre i Trondheim.
0: Ja, god dag. God kveld, Jan.
1: Ja, det var vel to tyske brødre på kjøret.
0: Jo, det var vel det.
1: Jeg tror det var Puma.
0: Puma var rett svar, ja. Ja da.
1: Ja.
0: Ja da. Nei, men ikke så enkelt kanskje å være to brødre og ha kosset konkurrerende firma.
1: Nei, de var forlovninger, vet du.
0: Ja, vel da. Ja, ja. Men du var helt rett. Takk for svaret. Ja, her da. Ja, da er vi ferdige med dine konkurransen, så da, eller var det en til? En til, ja. Ja, selvsagt. Jeg hadde jo lagt frem en til. Slik er det da. Jeg spør, i hvorfor en by finner med Sukkenes bro? Og vet hvorfor også, så kan det nå for så vidt svare på det, og for jeg tror jeg vet det, og så gjør vi ikke det stadig fasiten min her. Sukkenes bro, hva henne finner med da henne, og da kan det ringe inn hvis du vet det.

0: Ingen så, ingen så uten videre her, men sukkenes bro. Da jo i en by der det trengs mange små bruer. Og dette jo, hvis da ikke så rent store bro. Og da jeg tror jeg har hørt at jeg har fått navnet, det vil jeg ikke si, for nå ringer det en kone her. Hallo, hallo.
1: Hei.
0: Jaha. God kveld.
1: Du.
0: Ja.
1: God kveld. Den brui i Venezia.
0: Visste jo da.
1: Ja.
0: Men nå hører jeg da at det selvaste oraklet som jeg kommer her. Du vet kanskje hvorfor hun heter Sukkenes bro, bro.
1: Nei, men det noe med et fengsel.
0: Nettopp.
1: Og jeg vet ikke hvorfor, det sjukker vel bare til de som gikk over oss.
0: Ja, jeg trodde at de som, det var de som kom i fengsel som gikk over den broen.
1: Ja, det høres for innan ut,
0: ja.
1: Men akkurat det visste jeg ikke.
0: Nei, nei. Men du har ikke sagt navnet ditt. Du er jo kjendis på Radio Luster, men du har ikke sagt navnet ditt enda.
1: Unnskyld, Magni Olsen.
0: Jeg tror han Erling har skrevet det.
1: Ja.
0: Ja da, men takk for svaret du. Da, ja.
1: Ha det.
0: Da var kveldens siste spørsmål, og nå er det ikke lenge før vi skal på tur til Spania og til Portugal, men først vil jeg spille en melodi til, og jeg var helt i Amerika før, og sier at hun der, hun er liksom en av mine favoritter, men tror du at hun som kommer nå, hun er enda større favoritt. Hun skal spille en melodi som passer fint nå, den heter Høstfarga, og den må hette selvsagt Liv Kreken.

0: Og da vi hørte der, da var deg da, Marte Skanke Eikum.
1: Ja.
0: Hva hører vi nå?
1: Nå hørte vi Gotta Have Faith av Emma Nissen. Og det en sang som jeg lærte i pianotimene mine i VG1. Og denne sangen lærte meg skikkelig masse av hvordan jeg skulle spille med teknikk og fingersetting og omvendinger. Så det en av de første ordentlige sangene jeg lærte på piano. Det var den sangen.
0: Hva det du har lært å synge inn?
1: Jeg lærte å synge først og fremst hos Marianne Kroken ut på Nes. Og så lærte jeg mer å synge på Kongshaug Musikkgymnas, som en internatskole utenfor Bergen.
0: For jeg mener da at du har sunget på Radio Luster en gang før, og da var du et skille yngre, da var du en liten jentunge mesten.
1: Oi, da kan gå tenna. Så gøy.
0: Ja. Men fortell litt av hva det er som har gjort deg til sanger.
1: Nei, jeg har egentlig alltid likt å synge. Og så var det mamma som anbefalte at jeg skulle begynne på musikklinje på videregående. Og jeg synes jo det veldig gøy, så der fikk jeg på en måte utviklet sangkunnskapen min. Og fikk synge mer, for det var det jeg ville, ja.
0: Og så ble det gymnas. Skal du da bli sanger med utmerket kunnskaper i matte, eller?
1: det er ikke sikkert jeg skal bli sanger, men jeg har tenkt jeg har lyst til å bli lærer, muligens, og da kan jeg jo også bli musikklærer eller sanglærer, da.
0: Ja, for du kan vel mye om sang, altså mer enn det å synge også.
1: Ja, så vi lærte en del teori på Kongshaug også, og musikkteori, blant annet, ja.
0: Er du ferdig utdannet nå da, eller? Nei, nå har du vært i lærerskolen nå, ja. Ja,
1: ja.
0: Ja. Og må du si at du har lyst til å ha deg i Sogndal?
1: Ja, jeg tror du vil ha meg i Sogndal, men det kan, ja. Det vet ikke helt hvor jeg ender opp henne.
0: Hva betyr det da? Betyr det at du egentlig ikke har helt lyst til Sogndal, eller?
1: Nei, men det kan være at jeg vil være sammen med noen venner på Kongshaug i Bergen, for eksempel, da. Mm.
0: Ja. Og så må du huske på det. Mye koseligere å komme hjem til når du ikke kommer fra Sogndal, men kommer en gang i måneden, eller knapt
1: ja.
0: Om da.
1: Ja.
0: Ja, men lærer, ja, men du vil vel synge også?
1: Ja, jeg tror jeg vil, kanskje vi skal bli sanglærer da, og ta et år med komplett vocal teknikk, som et år der du bare utdanner deg innenfor sang da, og lærer mer om teknikk og det. Så da kan jeg jo bli det i tillegg.
0: I dag så håndterte du pianoet også, men har du flere instrument du kan traktere?
1: Så vi lærte egentlig det enkle på hvert eneste instrument, sånn bass, tromme, gitar på Kongshaug. Men så jeg kan bare pitte litt på alle instrument, men det kan mest piano og sang da, selvsagt.
0: Mm, mm, ja. Mm. Men jeg vil, en gang til jeg, med, du vil bli lærer, ja, men... tenker du deg at du skal ha en hobby som teker masse tid så gjelder å opptre med sang?
1: Jeg har jo kanskje lyst til å bli med i kor, for det synes jeg er veldig kjekt, å synge i kor.
0: Solist da?
1: Ja, det kan, altså, det kan godt være. Det synes jeg også er veldig gøy som jeg fikk muligheten til på Kongshaug. Ja.
0: Mm. Nei, men Marte Skanke Eikum, jeg sier takk for praten, jeg, og hva skal vi høre nå til slutt?
1: Da hører vi en sang som heter Her av Anne-Marie, og som handler om mødre.

0: Hallo, ik wil reden in zo'n prabaseg. Hallo.
1: Ja, hallo. Nu ringer jeg fra Geir Olav.
0: Jaha, jaha.
1: Er det lov?
0: Da jeg lov.
1: Ja.
0: Særlig nå at du har måttet vente en stund. Ja.
1: Ja, er du på noe med Johan Golden?
0: Nei, du lurte ikke på det. Han sa vel at dette var Johan Golden, sa ikke han der også?
1: Nei, det hadde ikke jeg.
0: Nei. Men han så du ringe for.
1: Ja.
0: Ja. Ja da, nei, men du... Nå tuller jeg bare, det var helt rett. Det var Johan Golden, ja.
1: Ja,
0: ja. Ja. Nei, men takk for svaret. Da må jeg snu litt på arket mine og finne et annet spørsmål.
1: Ja, greit.
0: Hei. Og da... dette spørsmålet her da, jeg skal ikke forlange at det skal skrive da for meg, men sier navnet noenlunde rett, for det er noe for så vidt en kjende person, men ikke så lett å uttale navnet, kanskje, for jeg vil vite hva stortingspresidenten vår heter.

0: Og då har jeg en på tråden at igen. Hallo.
1: Ja, nu er du
0: her. Jaha.
1: Ja, uttalsen har jeg ikke, men Masud Garakanani.
0: Ja, ja, det er lika godt segat det klart, så jeg godteker den.
1: Ja. Bokstavet hjemme er så vanskelig.
0: Ja, ja, jeg vil ikke hjelpe deg i alle fall, det er noe helt sikkert. Det er jeg absolutt innenfor. Takk for svaret.
1: Ja,
0: jo,
1: ja.
0: Og da, dette er kanskje et litt nerde spørsmål, da, men jeg vet da, og da burde noen andre vite da også. Vi vet det nautiske mil, sant, 852 meter er da. Men det er noe en teker utgangspunkt til, og få til det, så har 852 meter av den. Hvordan har de funnet ut akkurat da at det skal være 1852 meter?

0: Ingen så, ingen så uten videre her, men sukkenes ro. Da jo I en by der det trengs mange små bruer. Og dette jo visst, da ikke så rent stor bru. Og da jeg tror jeg har hørt at fått navnet, da vil jeg ikke si, for nå ringer jeg en kone her. Hallo, hallo.
1: Hei.
0: Jaha. God kveld.
1: Du.
0: Ja.
1: God kveld. Den brui I Venezia.
0: Visst jo da.
1: Ja.
0: Men nå hører jeg da at det selvaste oraklet som kommer her. Du vet kanskje hvorfor hun heter Sukkenes bro, bro.
1: Nei, men det noe med et fengsel.
0: Et opp.
1: Og jeg vet ikke hvorfor, jeg sjukker vel bare til de som gikk over oss.
0: Ja, jeg tror at det var de som kom I fengsel som gikk over den broen.
1: Ja, det høres for innan ut. Ja. Men akkurat det visste jeg ikke.
0: Nei. Men du har ikke sagt navnet ditt. Du jo kjendis på Radio Luster, men du har ikke sagt navnet ditt enda.
1: Unnskyld, Magni Olsen.
0: Jeg tror han Erling har skrevet det.
1: Ja.
0: Ja da, men takk for svaret du. Da
1: ja. Ha det.
0: Ha det. Det var kveldens siste spørsmål, da, og nå det ikke lenge før vi skal på tur til Spania og til Portugal, men først vil jeg spille en melodi til, og jeg var helt I Amerika før, og sier at hun der, hun liksom en av mine favoritter, men tror det at hun som kommer nå, hun enda større favoritt. Hun skal spille en melodi som passer fint nå, den heter Høstfarga, og den må hette selvsagt Liv Kreken.

0: Ja, nå gjør vi klart for kanskje kveldens heiders gjest, en kar så, ja, gjør forskjell på, for folk, ikke på folk, men for folk. Da har jeg fått en travelkar i studio, han Tor Henning Flåten, sjefen for TH Flåten, Sand og Singel. Tor Henning, det er voldsomt beskrivende navn på firmaet ditt, da han skal fortelle hva du driver med.
1: Ja.
0: Sand og Singel, det er tingen, og hovedgrunnen til at jeg har lyst til å snakke med deg nå, det er jo da at dette her, disse bilene som fører til Fortun med TH Flåten på, det er vel kanskje det største enkeltoppdraget du noen har hatt, tror ikke du da?
1: Ja, det er vel egentlig da, bare en jobb så blir det helst da, ja, da blir det.
0: For det er enorme mengder det har kjørt, først og fremst fra Goppen, vet jeg, og så til Fortun.
1: Ja, det er det nok. Du kan si det, men det er jo ikke intern jobbing der da, i Fortun og Avor da. Det er jo der også.
0: Å ja?
1: Ja.
0: Ja vel, så det er større enn hva vi ser også.
1: Å ja, det er mange tusen kubik som har blitt flyttet, og ja, så har vi med maskiner inne da, forskjellig.
0: Men hva er det som har skjedd da? Jeg skulle jo tro at du må tegne om kartet inne der, for det har jo forandret hele naturen inne der.
1: Ja, nei, det er jo, hovedsaken så er jo det der at det er jo masser som er der inne som er for dårlig fjell da. Det er jo det som er. Det så ut så veldig mye fjell også. Men det er dårlig masse, så de må utskiftes, rett og slett. Det må de. Så da er det mye leiremasse, og så er det litt lagret inne i Fortu. Ned forbi bensinstasjonen da, der ser du stor mengde.
0: Og det er der de har fjernet?
1: Det er der som har kjørt vekk derifra, ja.
0: Er det du som har hatt den jobben også?
1: Ja, det er vi som har hatt, ja. Det er det.
0: Hvor mange biler er det?
1: Nei, der inne så har vi gått mye sånn, det er ofte 5-6 biler i slengen som går da. Men det var jo en lang periode først da. Men så er det litt mer inn i mødlåten med biler der inne da. Det er det. Men ja, maskinen har jo gått av noe hele tiden.
0: Ja.
1: Det har gjort.
0: Ja, ja. For når det skal drive med alt dette her, så må det vel ha gravmaskiner og litt forskjellig.
1: Ja, det er gravmaskiner og dumper og sånne ting da. Ja.
0: Mm. Mm.
1: Så går det. Og så er det da folk som er med på oppåtte byggingen som har fast der inne da.
0: Men hvordan er det å ha så mye biler etter vegen at bilen blir mest et problem for seg selv? Altså, det blir i vegen for ikke selv mest.
1: Ja, jo da, men det er jo en fin tur innover da. Det fungerer veldig fint. Det gjør det. Men vi har kjørt mye innover da. Eller så kan du si, men vi har jo også andre plasser inni da. Vi kjører jo en hel del på fjellet og gjort noe. Ja. Og ikke minst Fiblemurene har vært mye.
0: Ja.
1: Så det er det mye. Det er det.
0: For starten var vel i Fortun og følte at hålet der så det grov ut av dette her anlegget til startkraft, heter det.
1: Trafoanlegget, ja. Og det er jo ikke ferdig enda. Det er ikke det. Da skal også inn med masse. Ja, det er mye jobbet der enda. Det er det.
0: Ja vel.
1: Det er videre, så jeg vet ikke, det er vanskelig å si akkurat hvor lang tid, men det er jo faktisk nesten like mye jobb igjen som det som er gjort da. Mm. Det her.
0: Er det et problem å ha så mye biler etter smale veier?
1: Nei, egentlig ikke. Det er noe for det meste, det er han så min som styrer med, alt sånt da, egentlig da. Så jeg har ikke altså veldig mye der inne jeg selv gjør da.
0: Ja, jeg tror
1: noe. Men litt er det kanskje litt.
0: Blender jeg sikkert bort i
1: norsk. Ja, jeg må si noe, vet du.
0: Ja.
1: Det er bra.
0: Ja.
1: Men det er ikke bare det, altså. Du kan si at når du driver med sånt, altså, ser du masse biler, du ser mye masse, men da er ikke mange tenker på at det er mye forarbeid med massene. Det er enormt mye arbeid i samtaket med knusing og sånt, og der er jeg mer inne.
0: Ja.
1: Der er jeg mer. Det er mye da.
0: Mm, ja.
1: Og så har vi faste folk på knusinger da, selvfølgelig. Der.
0: Oh, ja.
1: Så det er mange timer jobb der du ser da.
0: Mm.
1: Det er det.
0: Ja.
1: Absolutt.
0: Ja. Jeg vil lette baksatte til disse her sjåførene dine og jeg, for Det er vel ikke alltid like populære med lastebiler etter smale veger, men jeg er nå en av de som kjører voldsomt mye i mellom Lustrabygdi og Gopten, og jeg må si at jeg er imponert over hvor flinke jeg er til å slippe biler forbi, særlig på vei innover med disse tunge lastene der går nok så rolig for seg. Har du lært deg opp i denne skolen om dette her, eller?
1: Ja, det er jo vanlige sjåfører, altså de føler litt på seg selv når de kjører til vegen og ikke blir forbislippte, kan du si, innvegen, så det tenker jo sikkert i de barna, vil jeg tro. Det er nok sånn det er mye da. Og så innover her kan du si, så du tjener ingenting på å kjøre fort innover her. Du kan like å starte og ja, kjøre jamt. Det er det som er kunsten, tror jeg.
0: Ja, og det er vel store lass og bil og hanger her, ja. Så det veger vel en 40-50 tonn år i periode.
1: Ja, det er de nok, vet du. Ja. Det er full lasta, det er de. Så, men sånn som i år og gjelder turisttrafikk og sånne ting, så har det har gått veldig fint. Det har gjort det, altså. Mm. Mm. Det er så å si ingenting som har gått galt, så da må vi si det gått bra.
0: Ja, ja. Ja. Ingen problem altså.
1: Nei, faktisk ikke. Det har vært et par uheldige, men det er jo, ja, det er jo sånn som har skjedd, men det er jo mer opp, det har blitt påkjører da, så det er ikke noe. Men det har bare vært småttere. Der.
0: Jeg vil litt tilbake til, du er jo for så vidt, må jeg nå si da, Sogndøl, og jeg sier det for så vidt, for at jeg tror ikke du er så fæle mye hjemme, og arbeidsplassen din, den er Gopten, og du var vel ikke gamle karen før du ble godt kjent inn i Lustre-området?
1: Nei, jeg har egentlig, så jeg sier det, jeg startet med en sandkasse kanskje, og det er vel bare noe en større sandkasse, så det, det er vel egentlig der det, vil jeg si.
0: Ja.
1: Men, så er det bare blitt sånn.
0: Og alt arbeidet du har da er med utgangspunkt i Gopten, og det har vel vært voldsomt
1: lenge. Det er det, ja. I utgangspunktet så er det egentlig kun ja, masselevering vi driver med. Det er det.
0: Ja.
1: Det er det. Mm. Absolutt. Men så kan du si sånn som vi hadde jo da anlegg her i Sandtaken ved Statnett, og da ble vi automatisk med på da. For det var jo det bygde jo folk faktisk i Sandtaken.
0: Oh, ja.
1: Ja, så vi flyttet jo da alvorlig mye masse vekk, så de skulle få bygge den trafoen da. Så kom jo et anlegg i Fortun da, på samme måte, med samme folk i Statnett da faktisk. Så det var, og samme og Romarheim som vi har over samarbeidet med.
0: Oh, ja.
1: Ja. Så det er de for meg, glin der litt andre.
0: Ja. Ja.
1: Så hovedsakelig så skal jo vi drive med masse av det, og da vi driver med det da.
0: Mm-hmm. Single og sand.
1: Det er single og sand, ja. Det er det jeg har gått i, egentlig.
0: Ja, jeg husker deg fra du var en ung ungdom, og du var tidlig ute med, så, og var med delta etter fader.
1: Ja, da kan jeg si. Da har jeg vært. Men det var jo veldig interessant da. Jeg husker, sånn som, det jeg husker mest, det kan du si, det var en 5-6 år da. Så jeg fikk lov å sitte på fanget til deg på Vegvesenet i Sandtaker, og de hadde jo knuseverk der i gamle dager. Og da fikk jeg sitte på fanget i Julastad for å være med å kjøre da, med Karl Hagen og han, Arthur Solstad, det var moro.
0: Ja.
1: Det var starten.
0: Ja. Det var lastebiler og gravmaskiner som var livet ditt hele tiden ifra.
1: Ja, det har jeg egentlig for det. Det har jeg. Så det er dårlig med skoleganger, men ja.
0: Ja, men livets skole kan du lære mye ut av.
1: Det har gått veldig fint.
0: Ja. Du snakket om sønnen din. Går samme vegen, altså?
1: Ja, han har jo tatt mer utdannelse på for å kunne drive, da. Alle krav i dag, da. Så han styrer jo mest på med spesielt Fortun, da. Det er han som driver på mest inn, da.
0: Jeg vil litt tilbake til far din nå, og den var jo legendarisk, Einar Flåten. Det er faktisk bestefaren nå, for han var jo vel den mest ekte lustringer. Ja. Og det var jo han som begynte med lastebiler.
1: Ja, altså bestefar min som begynte, ja.
0: Ja.
1: Ja. Han begynte med lastebil, og så med den gangen dosere da. Det var jo det som var inn da. Og så hadde han da en traktorgravere blant annet. De startet med, det var bulldozer. Han startet mest med,
0: kan
1: du si. Det var han. Og da var jo da... Men det var jo det som på dyrkning og sånne ting da. Det var jo der det gikk i. Og så var jo selvfølgelig utbyggingen på i Fortun da. Da var jo far min begynte mest da.
0: Ja.
1: Det var han. Så han var med på de meste plassene som faktisk vi er oppe i nå da. Da var jo på, ja, Fivlemyren oppi der da. Mm. Sånne plasser.
0: Mm.
1: Så...
0: Men disse karren der, og kanskje far din mest av alt, de var også glad i gamle biler, og samlet på mye rart.
1: Det vet du, det er helt greit.
0: Du var ikke bare så flinkere der, eller du var kanskje bare flinkere og klart å lette være?
1: Du, hva sier jeg? Det viser jo der jeg er at det er noen gener og samlet på ting, men jeg er ikke sånn på gamle biler, nei, egentlig ikke. Og det har vel litt med det å gjøre at jeg skrur såpass mye i hverdagen har gjort, og at jeg føler at det blir kanskje noe, men jeg har jo faktisk noe jeg har. Jeg har jo en sånn samling da, som er litt uvanlig, så ikke så veldig mange samler på, tror jeg. Det er gamle knuser da.
0: Ja,
1: da har jeg, så da har jeg en serie med gamle da.
0: Ja, men det er noe svære greier da.
1: Du... Nei, det er ikke så stor. Før var jo ikke så stor da.
0: Ah,
1: men den eldste jeg har er faktisk ifra 1922. Den er eldste, ja. Den har jeg en serie med såkalt Drammenstjern, da. Det har jeg.
0: Fanns det?
1: Ja, da. Det gjorde
0: jeg. Knuser det også?
1: Ja, jeg står det på. Den er gammel.
0: Ja.
1: Så, det er sånn, det er jo veldig moro, da, men det er jo, ja, det er ikke noe far å kjøre med. Men det liker jo for all del personbiler, sånt, og jeg gjør jo da, men jeg har noen åker litt, jeg, men det blir liksom... Det blir nok med jobben, kanskje.
0: Mm.
1: Føler jeg da.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hei min.
0: Ja. Da er gamle biler og gammelt utstyr, men jeg hører da at du har vært supermoderne også akkurat i det siste.
1: Ja. Ja, da vet du det. Nei, nå er det elektrisk. Nå vet du. Da må vi bare innkjøre. Jeg har ikke noe valg der, så det er...
0: Og det er elektrisk lastebil?
1: Nå er det ikke helt ny, men det er elektrisk lastebil. Ja, den kommer nå, ja. Den skal gå med sand og single, da.
0: Ja.
1: Det er tippbil, da.
0: Ja, hva tror du om det, da?
1: Ja, det er fine greier, da. Jeg er faktisk veldig positiv til elektriske. Altså, jeg ser jo på at det kommer uansett, men det er en overgang, selvfølgelig. At det er det, da. Men det var kjempefin å kjøre.
0: Får man se den etter vegen til Fortun?
1: Ja, den går etter vegen nå i dag. Da gjør han.
0: Gjør han det, ja?
1: Ja, da gjør han. Så da. Det er første dagen.
0: Så da ferde en nærmest lydløs lastebil
1: igjen. Ja, det er helt utrolig, men hvem skulle tro, sa jeg. Hvis jeg hadde gått tilbake sånn år, så hadde jeg nesten ikke trott på det. Men
0: hvordan, nå er det ikke de voldsomme avstandene, selvsagt her da, men hvordan er det med lastebiler, elektriske lastebiler, og er det... Er det råd å kjøre det, som jeg har sagt?
1: Ja, Jøsses, ja. Denne her, han kommer ut av gamme ikke fra sandtaket, da, og ned til blandeverket.
0: Oh, ja.
1: Det er der vi satser på med den der, da.
0: Ja.
1: For det meste, da, kan du se, men det blir jo selvfølgelig noe annet. Ellers er han lader jo veldig godt i underbakke og sånn, så en person vil gjøre. Akkurat det samme opplegget.
0: Kan du kjøre et helt skift uten å lade, eller?
1: Nei, da tviler jeg på, men da kommer jo selvfølgelig an på hvor du kjører. Hvis du for eksempel kjører fra Sandtak og ned til Gøpner, da kan du kjøre ganske lenge.
0: Mm.
1: For da er det med lass, i hvert fall ikke mot bakken.
0: Nei.
1: For det er jo mot bakken selvfølgelig som knekker det seg fort, ja. Det er det.
0: Men så har du vel fordel med at du kan lade et i underbakken.
1: Ja, du har jo det. Men det er jo det samme som en personbil, kan du si. Han kommer på hvor du kjører leis, og ja, det er alt da.
0: Mm.
1: Det er jo alt sammen. Ellers, det er en helt vanlig tippbil, det her med luftkjøring. Og, ja.
0: Ser han ut som en vanlig... Ja.
1: Det er da. Det er nok da. Det er egentlig mye det samme. Tippen, det er jo akkurat som en tipp på sånn som pernabiler.
0: Ja. Det da er spennende. Vi må roa ned lite her nå og finne en avslutning på denne praten din, for jeg ser da at du er litt urolig. Du har sikkert noe du skulle ha gjort i dag også.
1: Neida, det går bra.
0: Men du vet, lastebilsjåfør i alle fall, virker ikke så at du kjører så fel av mye nå, men...
1: Nei, jeg har ikke kjørt så veldig mye. Jeg hadde opphold noe som ikke kjører i hele tatt lastebiler. Så da var det til at jeg ble værende på knusing og sånt da. Og så han har liksom bare vært videre med meg nå da, der har vært.
0: Men det jeg vil frem til da, er jo da at lastebilsjåfører, noe av det viktigste de har i bilen, det er radio eller kassettspillere eller CD-spillere.
1: Ja, det er alltid på
0: med det. Og det er vel slik med det jeg også. Hvis vi skulle spille en melodi, så du kan få velge deg nå til slutt. Hva vil det da bli?
1: Nei, altså, der er jo jeg, det er jo jeg Coldplayer da. Det er da som Fix You, for eksempel.
0: Aha.
1: Da liker jeg.
0: Ja. Ja. Tor Henning Flåten, voldsomt fint at du tok tid til å sette deg ned litt ved etter og her midt i arbeidstiden, og så lukka til vi gjør med det store arbeidet du driver med, og så er vi jo litt kry av at det dette Sverre-firmaet ditt er litt lustra-firma også.
1: Ja da, det er da, som sagt, Sverre, det er jo han hinsjefen, så han er jo lustring da, og de fleste som jobber også er jo lustring da, det er de. Det er vel nesten bare lustring alt.
0: Ja, men da sier jeg bare lykke til deg, og her kommer Coldplay.
1: Gitt. Yep.

0: Ja, da har jeg ordnet i papir i mine. Det er bare å beklage, men det pleier nå å høre tenkemusikken mer til vanlig, så det tålte vel litt åter an i kveld da. Men nå er jeg på banen igjen, og nå spør jeg rett og slett, hvem er det du hører her?
1: Da jeg var kanskje 14.
2: Ja.
1: Så hadde jeg tenkt å bli kunstmaler for fulltid, så jeg tok art and design i Oxford, da jeg bodde der et år. Fant ut, jeg likte jo maling, men jeg er kanskje litt ute, altså da er det jo mye, du satt og malte et stilleben kanskje i, male på en løk da, i en måned da. Jeg er litt for rastløs til, så jeg tror ikke jeg kunne, så derfor det er en av grunnene også til at jeg ikke forfulgte det, så da begynte jeg å tenke sånn, kanskje jeg skal drive med reklamebilder eller noe annet i stedet, så jeg la det egentlig til side, og så hadde jeg det som, så har jeg hatt det som hobbymaler siden da, men det er godt og sånn tegnet akt og sånn bare på fritid.
2: Ja, er det, får du, er det meditasjon?
1: Eller, ja, jeg føler at det da kommer en sånn flyt hvor du roer ned huet litt. Hvis du har mange faner opp eller er midt i en skriveprosess eller noe sånt, så er det som å male et gjerde da.
0: Ja, det er som å male et gjerde, sier jo, men det var ikke noen som ringde på dette der, og da vil jeg si som så at det får høre en gang til. Og jeg skal si da at hun ble ikke målet, da kom jo frem til slutt, men dette er jo en morsom dame vi skal frem til.
1: Da jeg var kanskje 14,
2: ja.
1: Så hadde jeg tenkt å bli kunstmaler for fulltid, så jeg tok art and design i Oxford, da jeg bodde der et år. Fant ut, jeg likte jo maling, men jeg er kanskje litt ute, altså da er det jo mye, du satt og malte et stilleben kanskje i, male på en løk da, i en måned da. Jeg er litt for rastløs til, så jeg tror ikke jeg kunne, så derfor det er en av grunnene også til at jeg ikke forfulgte det, så da begynte jeg å tenke sånn, kanskje jeg skal drive med reklamebilder eller noe annet i stedet, så jeg la det.
0: Ja, nå har jeg fått tingene som vil prøve seg. Hallo?
3: Ja, jeg prøver til at det.
0: Jaha.
3: Vi bryter kanskje ikke det.
0: Ja.
3: Er det Pernille Sørensen?
0: Ja, visst er det. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ja men du, det var helt rett.
3: Ja.
0: Jo, her da. Da har jeg bare et slikt spørsmål at igjen, og da, jeg tror ikke jeg vil si noe om det, fordi at det er lett nok som det er. Hvem er ditt da?
4: Akkurat nå skriver jeg på selvbiografi.
2: Du gjør det?
4: Og, ja, og det er veldig morsomt og veldig, jeg har veldig glede av det. For jeg, i utgangspunktet så husker jeg så uendelig lite, altså det er den hjernen min, den er veldig perparert nå, altså. Det er ikke noe særlig igjen i den, men plutselig så underveis, så dukker det opp, og det er slik at historiene tar hverandre i halen, og så blir det bare, det kan bli en ganske lang, og
0: ja, da har jeg gatt igjen en på draven. Hallo?
3: Hallo, ja. Nå ringer jeg for en Geir Olav, vet jeg nå.
0: Ja da, gjør det da, du.
3: Er det lov dine ganger nå?
0: Ja, det er lov dine ganger nå. Ja.
3: Nei, var ikke
0: det
3: en
0: Ole Tøs,
3: det
0: der da? Jo, det var nok da. Han er vel gått ut over tiden, han, men ja, jeg brukte han for da. Ja. Nei, men takk skal du ha. Du har greit det siste ut av denne typen spørsmål. Ja, det er bra. Og jeg vil si da at alle disse her spørsmål i denne typen, de har jeg kløpt ut av et av mine favorittprogram på radio. Det heter Drivkraft, og da går på NRK P2 mesten går dag klokka 11 til 12. han har laget cirka 1000 intervju med mer eller mindre kjende nordmenn. De fleste bra kjende da.
5: Ja.
0: Det så. Men nå skal vi gjøre med andre typer spørsmål, og da må jeg rett og slett hype dette i båtspøtta mi, for han Erling held orden på de listene som skal takast vare på. Vi fortsetter med et relativt greit spørsmål, og da er hvorfor er to ord er firmanavnet NOKAS forkorting for? NOKAS er et firmanavn, og det er forkorting for to ord, og da skal jeg si meg hva det er, og jeg vil ha det helt rett, eller i alle fall temmelig rett. Og da blir det helt alminnelig konkurransemusikk med, og det får tenkt ikke om. Hva er hele navnet på NOKAS? Ja, interessen for å svare er ikke liten. Hallo, hallo.
6: Det er jo noe du har innrørt det.
0: Jaha.
6: Nei, det vel norsk kontantservice da.
0: Det er det. Jeg har på følelsen av at dette har vært spurt flere ganger på radioen, men sikkert. Ja, jeg tror det. Ja, ja. Ja. Ok, den skal jeg få rett. Jeg har bare brukt det en gang, for jeg stiller spørsmål ifra meg selv på en måte da, fordi at det er slik som har vært brukt på og piss på Lustrabu i det aller meste jeg bruker her i kveld. Da er det ja, idrettslaget Jerv, det er jo for så vidt landskjent på mange måter, det er jo noe vi alle har hørt om, men i hva slags by kommer idrettslaget Jerv ifra? Greier det den, så kan du ringe på Radio Luster sin telefon 57 68 14 10, og da gjør det akkurat nå.
7: Telefon.
0: Hallo.
7: 8 14 10.
0: Da har vi en på tråden.
6: Da har jeg en på tråden, ja, det er han Magne Kielen.
0: Ja, og han er jo litt over gjennomsnitt interessert i idrett og slikt.
6: Ja, da var det ikke lenge siden jeg var på Levermyr og så Jerv spilte fotball i Grimstad.
0: Ja, nettopp, nettopp. Ja, men det var helt rett da. Ja,
6: ja vel.
0: Ja, ja. Takk for svaret.
6: Jo. Ha det bra, hei.
0: Ja, Jerv var svaret. Og da kan vi trykke ut da også. Og da skal det være tre spørsmål etter mine planer her. Og vi kan jo prøve oss langt ut i verden da. Hva hette USA sin første president? Hva hette USA sin første president? Da er jo naturlig at det da blir brukt at igjen i ymse høve da, så ja. Jeg sier ikke mer, men svar meg på det.

0: Litt til spørsmål i kveld, visst. God kveld, god kveld.
1: Ja, Jon Oddvar, min dag til.
0: Jaha.
1: Nei, det var vel en låt i Washington,
0: da. Visste det, da. Og du vet kanskje hvorfor jeg sier da at dette navnet blir brukt noen ganger også. På en måte.
1: Nei, jeg kommer ikke på hva jeg gjør etter nå.
0: De har jo en av statene der borte som heter Washington, og så har de da funnet ut at ja, da kan vi ha en by nå på hisiden av landet vårt der hovedstaden ligger, og den heter Washington nå, så de har brukt det i massevis. Nei, men du, det var helt rett da du svarte. Takk for det. Ja, du kan stryke ut han Georg Washington og da. Da skal vi til, heter kanskje, ja, nei, jeg vet ikke hva slags, det slags vet du skal ha til dette her. Ordet regninga, det er et palindrom. Ordregninga er et palindrom. Hva vil det si? Det er spørsmålet da. Og ja, jeg vet ikke om hva det er slags form for vete en skal ha når en vet slikt noe, men det er noe spesielt med de ordene som er et palindrom. Og vet du da, så ringer du oss, og så skal vi bli enige om hva det er, tror jeg.

0: Jeg kan jo også si at det går an å finne det. Nei, nå ringde det jammen, så vil jeg ikke si mer. Antall, hallo, hallo.
1: Hallo?
0: Jaha.
1: Ja, det er jo Magne Olsen dette.
0: Ja.
1: Ja, du, det er det at du kan lese det likt fra høyre og venstre.
0: Nettopp. Det heter det samme, begge vege.
1: Ja.
0: Ja da, ja da.
1: Ja da.
0: Ja, men da, da er rett da.
1: Ja.
0: Du ringer ikke så mye i kveld, det liker ikke du også, eller hva er dette her?
1: Nei, du vet, setter du på datamaskinen, så kjenner jeg at jeg er en 10-15 sekunder for sent ute.
0: Ja, men da skal...
1: Ja, men det er moro å høre på, Rika.
0: Ah, ja. Ja, men det er bra det her også.
1: Ja.
0: Ja, men trenger jeg noe slik av, vet du.
1: Ja, ja, ja,
0: ja,
1: visst må ha det.
0: Du
1: må ha et
0: fanklubb. Ja. Ja, greit det. Ja, ja, fanklubb, det var noe å dra det langt. Men da skal vi se to, fyra, da er det et spørsmål etter da, tror jeg. Ja. Og da må han ha noe passelig vanskelig her. Og... Ja, jeg har lyst til å spørre mange til det, sier jeg. Men vi har jo anledning til å spørre flere forresten, for da at det er jo ikke noe regel som sier noe annet. Hva for et firma er det som produserer mange sitt første prioritet snop? Bamse Mums. Hva heter firmaet som lager Bamse Mums?

0: Radyo Lüster ya.
1: Vetle attı.
0: Ja.
1: Sluta inmiosa, för jag trevel varma, så ligger ni på det inmiosa.
0: Jeg vet, det var det jeg visste når du ringde, så kladde jeg ikke lura deg, for det jo selvsagt sant da.
1: Ja.
0: Den slutter jeg i Gudbrandsdalslogen. Ja.
1: Ja. Ja.
0: Takk for svaret. Vi tek oss tid til et det. Da skal vi se. Hvorfor et år fikk Norge sin første kvinnelige statsminister?

timen er til endes for denne gangen, og jeg avslutter med en duett med George Jones og Merle Haggard fra 2006 med albumet Kicking Out the Footlights Again, da George sings Haggard, Haggard sings Jones. Jeg takker for følge med Barnvitte Blues.

0: Hause.
1: Ja, da blir det nå. Og da er det også slik at jeg har tenkt å finne på noe nytt i kveld. Og da er kjende stemme. Nå har jeg behandlet spørsmål også, og hvis dette ikke går så bra, så ombestemmer vi oss, og så tenker vi på gamle måten at igjen. Men her skal jeg få en stemme, en landskjendis, de er landskjende alle disse her. Jeg spør rett og slett etter hvem dette er, og telefonnummeret er så vanlig, 57-68-14-10. Her kommer stemmen.
2: Jeg vil lo av, først lo jeg av, hei hei forresten, veldig hyggelig å være der. Men jeg lo at det var en lang introduksjon, at det var, jeg følte at jeg hadde skrevet en sånn
3: CV.
2: Flott CV selv, og så var det bare lo av ordet brakk.
3: Jeg likte ikke det.
2: Nei, men brakk, det var liksom sånn mylterreng, altså det er negativt, ja. Da har jeg vel sagt det da.
3: Ja, du har sagt det.
2: Det er jo brakk innimellom da, men det er bare det er litt komisk ord.
3: Ja, brakk, det betyr jo, altså, det er vann som ligger stille.
2: Ja, så det er ingenting som skjer.
3: Det kan bevege seg, da.
2: Det kan bevege seg, men
3: du må grave ut en slags bekk.
2: Du må grave det.
1: Ja, da har jeg den første på tråden, tror jeg. Hallo.
4: Ja, det var Vetle Vennben som ringer. God kveld.
1: God kvelden, ja.
4: Ja, helt kort forutsett, synes jeg jeg hadde.
1: Ja, det var helt rett. Helt rett.
4: Ja.
1: Ja da, takk skal du ha. Jo, her da. Ja, da gikk fint med første forsøket da, så da tror jeg rett og slett at vi prøver oss med en til. Og den høres slik ut, så dette her.
5: Ja, men for å kunne leve som jeg har lyst til å leve, for å kunne, ikke det at jeg går ut og fester hardt, men for å ikke tenke på hver matbygd du spiser, og for å ikke være helt paranoid, så føler jeg når jeg har trent litt, Så kan jeg slappe av senere på sofaen og gjøre andre ting som føles av og til dårlig hvis ikke du har gjort noe i løpet av dagen.
1: Ja, da har jeg en på tråden igjen, og hvem er det nå?
6: Ja, Liv-Britt, her kan jeg gjøre.
1: Jaha.
6: Veldig,
1: ja. Ja.
6: Du, dette er helt ledelig og ekkert.
1: Visst er det da. Ja, men dette gikk jo fint da.
6: Ja, dette gikk fint.
1: Ja. Jeg har flere, så da fortsetter jeg litt med da.
6: Ja.
1: Takk skal du ha. Då ska vi se, då är det, ska vi se, är det nummer tre och den har slik ut. Hvem er ditt da?
7: En typisk måndag är som en typisk tisdag eller onsdag. Jag vet inte helt vad jag går till.
3: Når står du opp?
7: Nå har jeg jo forandret litt på, nå står jeg ikke opp før 6. I dag sto jeg opp 4, men vanligvis står jeg opp i 6-draget. Det kan være 5.30 til 6.15, liksom. Og søndagene, så lørdag og søndag.
1: Og da har jeg en natt igjen, hallo.
6: Ja, hallo. Dette var Vibrit Hagen, så jeg gjør etter dem.
1: Jaha.
6: Dette er maten å være en Petter Stolen.
1: Visst var det da, ja. Ja. Men da brukte du opp... Gången din så till då.
6: Ja, ja. Det går bra.
1: Ja. Okej. Okay. Ja, tack ska du ha. Hallå. Ja, detta gick ju helt flott då. Och då har jag en slek att igen. Jag har tre så jag har tänkt att spara till till andra konkurrensen och men jeg hører jo ego at det er jo ikke skrekkelig vanskelig dette her, men hvem er ditt da?
8: Jeg ikke trøtt. Jeg har gått og lagt meg for tidlig, det ofte mitt. Jeg så eksepsjonelt B-menneske, så de gangene jeg virkelig prøver, og nå skal jeg gå og legge meg tidlig, det det dummeste jeg gjør. For da jeg har et sånt vindu, jeg må treffe det, jeg bør helst være stuptrøtt, sånn at jeg sovner i løpet av 10 minutter når jeg har lagt meg ned, og hvis ikke så blir jeg liggende oppe.
3: Altid vært sånn?
8: Ja, alltid vært sånn.
3: Lett å få i seng da, for mora di da du var unge.
8: Ja, da var jeg heldigvis trøtt. Så jeg var faktisk ikke så gæren. Så jeg kunne bare gå og si, gå og legg deg. Ja, jeg likte å sove. Jeg liker å sove. Også har jeg en samboer med utviklet, ekstremt utviklet rettferdighetssans.
3: Hva er det pent for?
8: Det pent for, vi deler alt likt 50-50. Og det jo egentlig greit, for det bare ikke noe diskusjon.
3: Nei.
8: Det bare, men det føles noen ganger dumt. selvfølgelig, men både for hunden og for meg. Hvis en har vært på fest dagen før eller så, så kunne det vært ordentlig å sove litt lengre og sånt. Men det her kjører vi 50-50.
3: Ja, så det oppe uansett?
8: Jeg står opp og leverer. Vi har fortsatt sånn at jeg går, følger til skolen, så jeg gjør det i hvert fall 2 eller 3 dager i uka.
3: Ja.
8: Så det skjer, og det annen hver gang, og så gjør hun det dagen etterpå. Så. Men det...
1: Det var ingen så ringde så om en gang der, men det kan du få lov å tenke deg om litt, og så kan jeg gjerne spille om at jeg nå, men først litt tenkemusikk.

0: Og da har jeg allerede en som vil prøve seg. Hallo?
1: Ja, hallo. Du ringer fra Geir Olav.
0: Jaha.
1: Er det lov?
0: Det er lov.
1: Ja.
0: Særlig nå er det at du har fått vente en stund. Ja.
1: Ja, jeg lurer på noe han Johan Golden.
0: Nei, du lurte ikke på det. Han sa vel at dette var han Johan Golden, sa ikke han der også?
1: Nei, det hadde ikke jeg.
0: Nei. Men han så du ringe for.
1: Ja.
0: Ja. Ja da, nei, men du, nå tuller jeg bare, det var helt rett. Det var Johan Golden, ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja, men takk for svaret. Da må jeg snu litt på arket mine og finne et annet spørsmål.
1: Ja, takk.
0: Hei. Og da dette spørsmålet her da, jeg skal ikke forlange at det skal skrive da for meg, men sier navnet noenlunde rett, for det er noe for så vidt en kjende person, men ikke så lett å uttale navnet kanskje, for jeg vil vite hva stortingspresidenten bør heite.

Ja, her kommer en melding til Dikka, så vet jeg, men så ikke tror det smette gjennom på denne telefonen, så er mye brukt det, men nå er det faktisk ledigt her. Vet du hvem det var, så, eller hva det var slags firma, så bror til Adidas etablereren startet opp. Det er et lignende firma da. Ja, ingen så vet jeg intervjuer, men da blir det litt mer musikk da.

0: Jo, her er mand, så vil jeg bare sige. Hallo.
1: Ja, det er Jørgen Isser i Trondheim.
0: Ja, goddag. God kveld, Jørgen.
1: Ja, det var vel to tyske brødre på kjøret.
0: Jo, det var vel det.
1: Jeg tror det var Puma.
0: Puma var rett svar, ja. Ja da.
1: Ja.
0: Ja da. Nei, men ikke så enkelt kanskje å være to brødre og ha kosset konkurrerende firma.
1: Nei, de var flunninger, vet du.
0: Det var vel det. Ja, ja. Men du var helt rett. Takk for svaret. Ja, da. Ja, da er vi ferdige med denne konkurransen, så da, eller var det en til? En til, ja. Ja, selvsagt. Jeg hadde jo lagt frem en til. Det er det da. Jeg spør, i hvorfor en by finner med Sukkenes bro? Og vet hvorfor også, så kan det nå for så vidt svare på det også, for jeg tror jeg vet det også, så gjør vi ikke det stadig fasiten min her. Sukkenes bro, hva henne finner med da henne, og da kan det ringe inn hvis du vet det.

0: Ingen sår, ingen sår uten videre her, men sukkenes ro. Da jo I en by der det trengs mange små bruer. Og dette jo visst, da ikke så rent store bru. Og da jeg tror jeg har hørt at jeg fått navnet, da vil jeg ikke si, for nå ringer jeg en kone her. Hallo, hallo.
1: Hei.
0: Jaha. God kveld.
1: Du.
0: Ja.
1: God kveld. Den brui I Venezia.
0: Visst jo da.
1: Ja.
0: Men nå hører jeg da at det selvaste oraklet som jeg kommer her. Du vet kanskje hvorfor hun heter Sukkenes bro, bro?
1: Nei, men det noe med et fengsel.
0: Nettopp.
1: Og jeg vet ikke hvorfor, det sukker vel bare til de som gikk over oss.
0: Ja, jeg trodde at de som... det var de som kom I fengsel som gikk over den brui.
1: Ja, det høres for innan ut.
0: Ja.
1: Men akkurat det visste jeg ikke.
0: Nei. Men du har ikke sagt navnet ditt. Du jo kjendis på Radio Luster, men du har ikke sagt navnet ditt enda.
1: Unnskyld. Magni Olsen.
0: Jeg tror han Erling har skrevet det.
1: Ja.
0: Ja da, men takk for svaret du. Da
1: ja.
0: Ha det. Det var kveldens siste spørsmål, da, og nå det ikke lenge før vi skal på tur til Spania og til Portugal, men først vil jeg spille en melodi til, og jeg var helt I Amerika før, og sier at hun der, hun liksom en av mine favoritter, men tror du at hun som kommer nå, hun enda større favoritt. Hun skal spille en melodi som passer fint nå, den heter Høstfarga, og da må hun hette selvsagt Liv Kreken.

0: Jeg hadde det kanskje sagt, jeg er gjerne det. Men likevel så gikk jeg ikke på noe, gikk ikke på noe gudstjeneste og bedehus og sånt. Det var flere år jeg ikke gjorde det, altså. Så, men jeg merket jeg ikke liksom også de tider der når jeg, at jeg, det var noe som manglet, altså. Jeg savnet egentlig, altså. Hvis jeg skulle være ærlig med meg selv, så savnet jeg egentlig da. Og gå på... samles sammen med kristne og lese Bibel og be. Jeg ba nok mine bønner som mange andre gjør. Jeg tror det er mange som ber sine bønner, men det er godt med det kristne fellesskapet. Det fant jeg ut når jeg kom til Ballestrand da. Og så det var jeg glad for også. Så det var en periode jeg var langt vekk, altså. Langt unna. Ja.
1: Når det gjelder deg som prest, det kan jo faktisk være så mangt. Og nå har jeg i dag sett litt med deg, og så gamle presten for meg og kadla han, og selv om han er litt yngre enn meg, han Geir Paulsen, ja. Og han sier jo da at du er litt slik moderne, du er litt, det hender at du finner på ting som ikke er helt A4 i gudstjenesten.
0: Ja, jeg liker jo ikke som sagt å synge da, så da kan det hende at jeg tek en sang, altså. Det kan hende at det skjer, at jeg tek en sang som passer opp i det som jeg skal ha og preike og sånt. Jeg kan ikke tek en sang for å liksom, gi litt ekstra bidrag til glede og i et bryllup, for eksempel. Det har jeg gjort noen ganger. Synger jeg i et bryllup, altså. Etter preike, så tar jeg en sang, altså. Ja.
1: Betyr det at du også kan finne på å ta en sang som ikke står i planen din, bare for at nå føler du deg at det trengs?
0: Ja, jeg har nok kanskje hatt vært innom tanken i forberedelsen da, men det kan jo også at den tanken har kommet veldig ned til gudstjeneste av vielsen, at den tanken har kommet at nå skal du ta en sang. Så jeg vet om en som han Trond Johansen der, han er kanskje enda mer på spontan enn jeg da, men jeg liker dette der å kunne ta litt på sparket, og ikke nødvendigvis at det står i salveboka, ja.
1: Og det er ikke så fyrre lenge til de skal ha et arrangement her i Gottna kyrkja, så helt sikkert du gleder til.
0: Ja, det gleder meg til. Du skal med å ha en country gospel-gudstjeneste. Jeg er veldig glad i country-musikk. Blant annet Johnny Cash har jeg veldig god sansen for. Når kona og meg er ute og kjører bil, så hender det ofte at vi er tett på Johnny Cash og hører på sangene hans. Og det er veldig mange av de tekstene der som har et kristent innhold. Og det synes jeg er kjekt. Det er de rytmene og den måten det blir sunget på. Jeg tror det kan gå enda bedre inn ofte enn mange salmer, altså. I hvert fall på bilkjøring og sånt, kan det være, virker det veldig godt. Og da skal vi ha med oss Indre Hafslo Spelmannslag, med han Leon Lunde i spissen. Nå skal vi ha en country gospel gudstjeneste. Jeg fant en ideen fra en prest som er prest på Radøy, som heter Torbjørn Sele, som har hatt sånn Johnny Cash gudstjeneste. Og når jeg tok denne her ideen og lufta den for han Leon, så sier han at, ja, men vi kan ikke så mange Johnny Cash-sanger. Ja, det gjør ingenting, sier jeg. Vi har jo andre country-musikk-komponister som vi kan bruke, og da ble det en sånn country-gospel-gudstjeneste. Og det er altså den 8. november klokka 4, 8. november klokka 4, i Gaupne kyrkje.
1: Du er jo kjent for å ha noe over gjennomsnitt sangstemme, og du har nå bekreftet at du kan finne på en godt litt moro, men tror du kunne tenkt deg å tort å prøve det han her gjorde?

0: Da kan vi si hallo til ny innringer.
1: Ja, det ringer for en Geir Olav og
0: Senomar. Ja da, ja da, nå har jeg fått hele dosen, ikke?
1: Ja, ja,
0: ja.
1: Ja, det var vel en ikke en 81 da, og Gro, eller ja. Brundtland.
0: Da var det nok 81 var svaret.
1: Ja,
0: ja. Hvordan føltes det å svare på spørsmål nummer 12? Det jo litt eksotisk her oppe, på en måte.
1: Ja, ja, det føltes da.
0: Ja, ja, ja, det sånn bare. Vet du, takk skal du ha. Ja da, da må vi nett omrømme oss litt, og da kan du få høre litt bedre og mer ut av det det mest ikke har fått hørt på i hele taket, nemlig kveldens konkurransemusikk.

0: Og da vi hørte der, da var deg da, Marte Skanke Eikum.
1: Ja.
0: Hva hører vi nå?
1: Nå hørte vi Gotta Have Faith av Emma Nissen. Og det en sang som jeg lærte i pianotimene mine i VG1. Og denne sangen lærte meg skikkelig masse av hvordan jeg skulle spille med teknikk og fingersetting og omvendinger. Så det en av de første ordentlige sangene jeg lærte på piano. Det var den sangen.
0: Hva det du har lært å synge igjen?
1: Jeg lærte å synge først og fremst hos Marianne Kroken ut på Nes.

0: Hallo, ik wil er een zoeken. Wil praten zeg? Hallo.
1: Ja, hallo. Nu ringe Frank en Olam.
0: Jaha.
1: Er er lov.
0: Det er lov.
1: Ja.
0: Særlig nå at du har måttet vente en stund. Ja.
1: Ja, er du på noe annet, Johan Golden?
0: Nei, du lurte ikke på det. Han sa vel at dette var han, Johan Golden, sa ikke han det da?
1: Nei, det hadde ikke jeg.
0: Nei, men han så du ringte for.
1: Ja.
0: Ja. Ja da, nei, men du, nå tuller jeg bare, det var helt rett. Det var Johan Golden, ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja, men takk for svaret. Da må jeg snu litt på arket mine og finne et annet spørsmål.
1: Ja,
0: hei. Og da dette spørsmålet her da, jeg skal ikke forlange at det skal skrive da for meg, men sier navnet noenlunde rett. For det er noe, for så vidt en kjende person, men ikke så lett å uttale navnet, kanskje, for jeg vil vite hva stortingspresidenten bør heite.

0: Jo, her er med Anne Sylvie Peter-Barsag. Hallo.
1: Ja, det er Jørgen Isse i Trondheim.
0: Ja, goddag. God kveld, Jørgen.
1: Ja, det var vel to tyske brødre på kjøret.
0: Jo, det var vel det.
1: Jeg tror det var Puma.
0: Okay. Puma var rett svar, ja. Ja da.
1: Ja.
0: Ja da. Nei, men ikke så enkelt kanskje å være to brødre og ha kost sitt konkurrerende firma.
1: Nei, de var forlodninger, vet du.
0: Det var vel det. Ja, ja. Men du var helt rett. Takk for svaret. Ja, her er han. Ja, da er vi ferdige med dine konkurransen, så da, eller var det en til? En til, ja. Ja, selvsagt. Jeg hadde jo lagt frem en til. Slik er det da. Jeg spør, i hvilken by finner vi Sukkenes bro? Og vet hvorfor også, så kan det nå for så vidt svare på det, for jeg tror jeg vet det, og så gjør vi ikke det står i fasiten min her. Sukkenes bro, hvor henne finner med da henne, og da kan det ringe inn hvis du vet det.

0: Ingen som ringer inn så uten videre her, men sukkenes ro. Da jeg jo I en by der det trengs mange små bruer. Og dette jo visst, og ikke så rent store bru. Og da jeg tror jeg har hørt at fått navnet, det vil jeg ikke si, for nå ringer jeg en kone her. Hallo, hallo.
1: Hei.
0: Jaha. God kveld.
1: Du.
0: Ja.
1: God kveld. Den brua I Venezia.
0: Visst det jo da.
1: Ja.
0: Men nå hører jeg da at det selvaste oraklet som jeg kom inn her. Du vet kanskje hvorfor hun heter Sukkenes bro, bro?
1: Nei, men det noe med et fengsel.
0: Nettopp.
1: Og jeg vet ikke hvorfor, det sukker vel bare til de som gikk over oss.
0: Ja, jeg tror da at det var de som kom I fengsel som gikk over den broen.
1: Ja, det høres for innan ut.
0: Ja.
1: Men akkurat det visste jeg ikke.
0: Nei. Men du har ikke sagt navnet. Du jo kjendis på Radio Luste, men du har ikke sagt navnet ditt enda.
1: Unnskyld. Magni Olsen.
0: Jeg tror han Erling har skrevet det.
1: Ja.
0: Ja da, men takk for svaret du. Da, ja.
1: Ha det.
0: Ha det. Det var kveldens siste spørsmål da, og nå det ikke lenge før vi skal på tur til Spania og til Portugal, men først vil jeg spille en melodi til, og jeg var helt I Amerika før, og sier at hun der, hun liksom en av mine favoritter, men tror du at hun som kommer nå, hun enda større favoritt. Hun skal spille en melodi som passer fint nå, den heter Høstfarga, og den må hette selvsagt Liv Kreken.

0: Litt til spørsmål i kveld, visst. God kveld, god kveld.
1: Ja, Jon Robbo er min dater.
0: Jaha.
1: Nei, det var vel en låt Washington da.
0: Visste du da? Og du vet kanskje hvorfor jeg sier da at dette navnet blir brukt noen ganger også. På en måte.
1: Nei, jeg kommer ikke på hva jeg gjør det nå.
0: De har jo en av statene der borte som heter Washington, og så har de da funnet ut at ja, da kan vi ha en by oppe og hisse av landet vårt der hovedstaden ligger, og den heter Washington også, så de har brukt det i massevis. Ja.
1: Ja.
0: Nei, men du, det var helt rett da du svarte.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Takk for det. Ha det. Ja, du kan stryke ut han Georg Washington og da. Da skal vi til, heter kanskje, ja, nei, jeg vet ikke hva slags, det slags vet du skal ha til dette her. Ordet regninga, det er et palindrom. Ordregninga er et palindrom. Hva vil det si? Det er spørsmålet da. Og ja, jeg vet ikke om hva det er slags form for vete en skal ha når en vet slikt noe, men det er noe spesielt med de ordene som er et palindrom. Og vet du da, så ringer du oss, og så skal vi bli enige om hva det er, tror jeg.

0: Jeg kan også da si at det går an å finne det. Nei, nå ringde det jammen, så vil jeg ikke si mer. Antelle, hallo, hallo.
1: Hallo?
0: Jaha.
1: Ja, det er jo Magne Olsen, dette.
0: Ja.
1: Ja, du, det er det at du kan lese det

0: Radyo Lüster ja.
1: Evet, lattı.
0: Ja.
1: Et hur sluta i mjösa, för jag trevel varma, så ligger ni på i mjösa.
0: Jeg vet, det var det jeg visste når du ringde, så kladde jeg ikke lura deg, for det er jo selvsagt sant da.
1: Ja.
0: Den slutter i Gudbrandsdalslogen. Ja.
1: Ja. Ja.
0: Takk for svaret.
1: Ja,
0: ja. Vi tek oss tid til et det. Og da skal vi se Hvorfor et år fikk Norge sin første kvinnelige statsminister? Hva slags år fikk Norge sin første kvinnelige statsminister?

0: Ganze.
1: Ja, da blir det nå. Og da er det også slik at jeg har tenkt å finne på noe nytt i kveld. Og da er kjende stemme. Nå har jeg vanlige spørsmål også, og hvis dette ikke går så bra, så ombestemmer vi oss, og så tenker vi på gamle måten at igjen. Men her skal jeg få en stemme, en landskjendis, de landskjende alle disse her. Jeg spør rett og slett ikke hvem dette er, og telefonnummeret er så vanlig. 57 68 14 10. Her kommer stemmen.
2: Jeg vil lo av første lo av hei hei forresten, veldig hyggelig å være der. Nei, jeg lo at det var lang introduksjon, at det var, jeg følte at jeg hadde skrevet en sånn
3: CV.
2: Flott CV selv, og så var det bare lo av ordet brakk.
3: Veldig hyggelig det.
2: Nei, men brakk, det var liksom sånn mylterreng, altså det er negativt, ja. Da har jeg vel sagt det da.
3: Ja, du har sagt det.
2: Det er jo brakk innimellom, men det er bare det er litt komisk ord.
3: Ja, brakk, det betyr jo, altså, det jo vann som ligger stille.
2: Ja, så det ingenting som skjer.
3: Det kan bevege seg, da.
2: Det kan bevege seg,
3: men
2: det...
3: Du må grave ut en slags bekk.
2: Du må grave ned.
1: Ja, da har jeg den første på tråden, tror jeg. Hallo.
4: Ja, det var Vetle Vennben som ringer. God kveld.
1: God kvelden, ja.
4: Ja. Helt til kort forutsett, synes jeg jeg hadde.
1: Ja, det var helt rett. Helt rett.
4: Ja.
1: Ja, da. Takk skal du ha. Ja, ja, ja. Ja, da gikk fint med første forsøket da, så da tror jeg rett og slett at vi prøver oss med en til. Og den høres slik ut, så dette her.
5: Ja, men for å kunne leve sånn som jeg har lyst til å leve, for å kunne, ikke det at jeg går ut og fester hardt, men for å ikke tenke på hver matbygd du spiser, og for å ikke være helt paranoid, så føler jeg når jeg har trent litt, Så kan jeg slappe av senere på sofaen og gjøre andre ting som føles av og til dårlig hvis ikke du har gjort noe i løpet av dagen.
1: Ja, da har jeg en på tråden igjen, og hvem er det nå?
6: Ja, Liv-Britt, her kan jeg gjøre.
1: Jaha.
6: Veldig,
1: ja. Ja.
6: Du, dette er helt nedlig og ekkert.
1: Visst er det da. Ja, men dette gikk jo fint da.
6: Ja, dette gikk fint.
1: Ja. Jeg har flere, så da fortsetter jeg litt med da. Ja.
6: Ja.
1: Takk skal du ha. Då ska vi se, då är det, ska vi se, är det nummer tre och den höres det slik ut. Vem är det då?
7: En typisk måndag är som en typisk tisdag eller onsdag. Jag vet inte helt vad jag går till.
3: Når står du opp?
7: Nå har jeg jo forandret litt på, nå står jeg ikke opp for 6. I dag sto jeg opp 4, men vanligvis står jeg opp i 6-draget. Det kan være 5.30 til 6.15, liksom. Og søndagene, så lørdag og søndag.
1: Og da har jeg en natt igjen. Hallo.
6: Ja, hallo. Dette var Vibrit Hagen, så jeg gjør etter det.
1: Jaha.
6: Dette er Martin Veran, Petter Stolen.
1: Visst var det da, ja. Ja. Men da brukte du opp... Gången din så till då.
6: Ja, ja. Det är bra.
1: Ja. Okej. Okay. Ja, tack ska du ha. Hallå. Ja, detta gick ju helt flott då. Och då har jag en slek att igen. Jag har tre som jag har tänkt att spara till, till andra konkurrensen också. Men... Jeg hører jo ego at det er jo ikke skrekkelig vanskelig dette her, men hvem er ditt da?
8: Jeg ikke trøtt. Jeg har gått og lagt meg for tidlig, det ofte mitt. Jeg så eksepsjonelt B-menneske, så de gangene hvor jeg virkelig prøver å, nei, skal jeg gå og legge meg tidlig. Det det dummeste jeg gjør. For da, jeg har et sånt vindu, jeg må treffe det, jeg bør helst være stuptrøtt, sånn at jeg sovner i løpet av 10 minutter når jeg har lagt meg ned, og hvis ikke så blir jeg liggende oppe.
3: Altid vært sånn?
8: Ja, alltid vært sånn.
3: Lett å få i seng da, for mora di da du var unge.
8: Ja, da var jeg heldigvis trøtt. Så jeg var faktisk ikke så gæren. Så jeg kunne bare gå og si, gå og legg deg. Ja, jeg likte å sove. Jeg liker å sove. Og så har jeg en samboer med utviklet, ekstremt utviklet rettferdighetssans. Så her...
3: Hva er det pent for?
8: Det er pent for, vi deler alt likt 50-50. Og det er jo egentlig greit, for det er bare ikke noe diskusjon.
3: Nei.
8: Det bare, men det føles noen ganger dumt. selvfølgelig, men både for hunden og for meg. Hvis en har vært på fest dagen før, så kunne det vært ordentlig å sove litt lengre og sånt. Men det her kjører vi 50-50.
3: Ja, så det oppe uansett?
8: Jeg står opp og leverer. Vi har fortsatt sånn at jeg går, følger til skolen, så jeg gjør det i hvert fall 2 eller 3 dager i uka.
3: Ja.
8: Så det skjer, og det annen hver gang, og så gjør hun det dagen etterpå. Så. Men det...
1: Det var ingen så ringde så om en gang der, men det kan du få lov å tenke deg om litt, og så kan jeg gjerne spille om at jeg nå, men først litt tenke musikk.

0: Og nu har jeg allerede en sølvprøversæg. Hallo?
1: Ja, hallo. Du ringer fra Geir Olav.
0: Jaha.
1: Er det lov?
0: Da er jeg lov.
1: Ja.
0: Særlig nå over at du har fått vente en stund. Ja.
1: Ja, er du på noe med Johan Golden?
0: Nei, du lurte ikke på det. Han sa vel at dette var Johan Golden, sa ikke han der også?
1: Nei, det var du ikke.
0: Nei. Men han så du ringe for.
1: Ja.
0: Ja. Ja da, nei, men du, nå tuller jeg bare, det var helt rett. Det var Johan Golden, ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja, men takk for svaret. Da må jeg snu litt på arket mine og finne et annet spørsmål.
1: Ja, takk.
0: Hei. Og da dette spørsmålet her da, jeg skal ikke forlange at det skal skrive da for meg, men sier navnet noenlunde rett. For det er noe, for så vidt, en kjende person, men ikke så lett å uttale navnet, kanskje, for jeg vil vite hva stortingspresidenten bør heite.

0: en hommer ikke. Og da har jeg en på tråden igjen. Hallo.
1: Ja, Jon Oddvar.
0: Jaha.
1: Ja, uttalelsen har jeg ikke, men Masud Garakanani.
0: Ja, ja, det er like godt seget det klart, så jeg godteker
1: det. Ja. Bokstavet kommer så vanskelig.
0: Ja, ja, ja, da, er det da. Ja, jeg vil ikke hjelpe deg i alle fall, det er noe helt sikkert. Det er jeg absolutt innenfor. Takk for svaret.
1: Ja. Jo,
0: ja. Ja. Og da, dette er kanskje et litt nerde spørsmål, da, så, så kommer nå, men jeg vet da, og da burde noen kun andre vite da også. Jeg vet det nautiske mil, sant, 1852 meter er da. Men det er noe en teker utgangspunkt til, å få til oss 1852 meter av den. Hvordan har de funnet ut akkurat da at det skal være 1852 meter?

0: Jo, her er mand, så vil jeg bare sige. Hallo.
1: Ja, det er Jørgen Isse i Trondheim.
0: Ja, goddag. God kveld, Jørgen.
1: Ja, det var vel to tyske brødre på kjøret.
0: Jo, det var vel det.
1: Jeg tror det var Puma.
0: Puma var rett svar, ja. Ja da.
1: Ja.
0: Ja da. Nei, men ikke så enkelt kanskje å være to brødre og ha kost sitt konkurrerende firma.
1: Nei, de var flunninger, vet du.
0: Det var vel det. Ja. Men du var helt rett. Takk for svaret. Ja, da er vi ferdige med denne konkurransen, så da, eller var det en til? En til, ja. Ja, selvsagt. Jeg hadde jo lagt frem en til. Det er det da. Jeg spør, i hva for en by finner vi Sukkenes bro? Og vet hva for å, så kan det nå for så vidt svare på det, og for jeg tror jeg vet det, og så gjør vi ikke det stadig fasiten min her. Sukkenes bro, hva henne finner med da henne, og da kan det ringe inn hvis du vet det.

0: Ingen så ringer inn så uten videre her, men sukkenes ro. Da jo I en by der det trengs mange små bruer. Og dette jo visst, da ikke så rent stor bru. Og da jeg tror jeg har hørt at jeg har fått navnet, det vil jeg ikke si, for nå ringer jeg en kone her. Hallo, hallo.
1: Hei.
0: Jaha. God kveld.
1: Du.
0: Ja.
1: God kveld. Den brui I Venezia.
0: Visst jo da.
1: Ja.
0: Men nå hører jeg da at det selvaste oraklet som jeg kommer inn her. Du vet kanskje hvorfor hun heter Sukkenes bro, bro.
1: Nei, men det noe med et fengsel.
0: Et opp.
1: Og jeg vet ikke hvorfor, det sukker vel bare til de som gikk over oss.
0: Ja, jeg tror at de som... De så, det var de som kom I fengsel som gikk over den brui.
1: Ja, det høres for innan ut.
0: Ja.
1: Men akkurat det visste jeg ikke.
0: Nei. Men du har ikke sagt navnet ditt. Du jo kjendis på Radio Luster, men du har ikke sagt navnet ditt enda.
1: Unnskyld. Magni Olsen.
0: Jeg tror han Erling har skrevet det.
1: Ja.
0: Ja da, men takk for svaret du. Da
1: ja. Ha det.
0: Ha det. Det var kveldens siste spørsmål, da, og nå det ikke lenge før vi skal på tur til Spania og til Portugal, men først vil jeg spille en melodi til, og jeg var helt I Amerika før, og sier at hun der, hun liksom en av mine favoritter, men tror det at hun som kommer nå, hun enda større favoritt. Hun skal spille en melodi som passer fint nå, den heter Høstfarga, og den må hette selvsagt Liv Kreken.

0: da vi hørte der, da var deg da, Marte Skanke Eikum.
1: Ja.
0: Hva hører vi nå?
1: Nå hørte vi Gotta Have Faith av Emma Nissen. Og det en sang som jeg lærte i pianotimene mine i VG1. Og denne sangen lærte meg skikkelig masse av hvordan jeg skulle spille med teknikk og fingersetting og omvendinger. Så det en av de første ordentlige sangene jeg lærte på piano. Det var den sangen.
0: Hva det du har lært å synge inn?
1: Jeg lærte å synge først og fremst hos Marianne Kroken ut på Nes. Og så lærte jeg mer å synge på Kongshaug Musikkgymnas, som en internatskole utenfor Bergen.
0: For jeg mener da at du har sunget på Radio Luster en gang før, og da var du et skille yngre, da var du en liten jentunge mesten.
1: Oi, da kan godt hende. Så gøy.
0: Ja. Men fortell litt av hva det er som har gjort deg til sanger.
1: Nei, jeg har egentlig alltid likt å synge. Og så var det mamma som anbefalte at jeg skulle begynne på musikklinje på videregående. Og jeg synes jo det er veldig gøy, så der fikk jeg på en måte utviklet sangkunnskapen min. Og fikk synge mer, for det var det jeg ville, ja.
0: Og så ble det gymnas. Skal du da bli sanger med utmerket kunnskaper i matte, eller?
1: Det er ikke sikkert jeg skal bli sanger, men jeg har tenkt jeg har lyst til å bli lærer, muligens, og da kan jeg jo også bli musikklærer eller sanglærer, da.
0: Ja, for du kan vel mye om sang, altså mer enn det å synge også.
1: Ja, så vi lærte en del teori på Kongshaug og musikkteori, blant annet. Ja.
0: Er du ferdig utdannet nå da, eller? Ja. Nei, nå har du vært i lærerskolen nå, ja.
1: Ja,
0: ja. Og må du si at du har lyst til å ha deg i Sogndal?
1: Ja, jeg tror du vil ha meg i Sogndal, men det kan, ja. Det vet ikke helt hvor jeg ender opp henne.
0: Hva betyr det da? Betyr det at du egentlig ikke har helt lyst til Sogndal, eller?
1: Nei, men det kan være at jeg vil være sammen med noen venner på Kongshaug i Bergen, for eksempel da.
0: Mm. Ja. Og så må du huske på det, mye koseligere å komme hjem til når du ikke kommer fra Sogndal, men kommer en gang i måneden eller knapt
1: ja.
0: Om da.
1: Ja.
0: Ja, men lærer, ja. Men du vil vel synge også?
1: Ja, jeg tror jeg vil, kanskje vi skal bli sanglærer da, og ta et år med komplett vocal teknikk, som er et år der du bare utdanner deg innenfor sang da, og lærer mer om teknikk og det. Så da kan jeg jo bli det i tillegg.
0: I dag så håndterte du pianoet også, men har du flere instrument du kan traktere?
1: Så vi lærte egentlig det enkle på hvert eneste instrument, sånn bass, tromme, gitar på Kongshaug. Men så jeg kan bare pitte litt på alle instrument, men det kan mest piano og sang da, selvsagt.
0: Mm, ja. Men jeg vil, en gang til jeg, med, du vil bli lærer, ja, men... tenker du deg at du skal ha en hobby som teker masse tid så gjelder å opptre med sang?
1: Jeg har jo kanskje lyst til å bli med i kor, for det synes jeg er veldig kjekt, å synge i kor.
0: Solist da?
1: Ja, det kan, altså, det kan godt være. Det synes jeg også er veldig gøy som jeg fikk muligheten til på Kongshaug. Ja.
0: Mm. Nei, men Marte Skanke Eikum, jeg sier takk for praten, jeg, og hva skal vi høre nå til slutt?
1: Da hører vi en sang som heter Her av Anne-Marie, og som handler om mødre.

Timen er til endes for denne gangen, og jeg avslutter med en duett med George Jones og Merle Haggard fra 2006 med albumet Kicking Out the Footlights Again, der George sings Haggard, Haggard sings Jones. Jeg takker for følge med Barnvitte Blues.

0: Og da vi hørte der, da var deg da, Marte Skanke Eikum.
1: Ja.
0: Hva hører vi nå?
1: Nå hørte vi Gotta Have Faith av Emma Nissen. Og det en sang som jeg lærte i pianotimene mine i VG1. Og denne sangen lærte meg skikkelig masse av hvordan jeg skulle spille med teknikk og fingersetting og omvendinger. Så det en av de første ordentlige sangene jeg lærte på piano. Det var den sangen.
0: Hva det?

0: Hallo, hej, jeg aldrig der en sølv prøve sig. Hallo.
1: Ja, hallo. Du ringer fra Geir Olav.
0: Jaha, jaha.
1: Er det lov?
0: Da er jeg lov.
1: Ja.
0: Særlig nå at du har måttet vente en stund. Ja.
1: Ja, er du på noe med Johan Golden?
0: Nei, du lurte ikke på det. Han sa vel at dette var Johan Golden, sa ikke han det da?
1: Nei, det hadde ikke jeg.
0: Nei. Men han så du ringte for.
1: Ja.
0: Ja. Ja da, nei, men du, nå tuller jeg bare, det var helt rett. Det var Johan Golden, ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja, men takk for svaret. Da må jeg snu litt på arket mine og finne et annet spørsmål.
1: Ja, greit.
0: Hei. Og da dette spørsmålet her da, jeg skal ikke forlange at det skal skrive da for meg, men sier navnet noenlunde rett. For det er noe, for så vidt en kjende person, men ikke så lett å uttale navnet, kanskje, for jeg vil vite hva stortingspresidenten bør heite.

0: Doha again, Patrou, and at the end. Hallo.
1: Ja, nu nog wat.
0: Jaha.
1: Ja, uttals, nou weet ik niet, men. Masoud Garakhani.
0: Ja, ja, det lika godt segat, det klart, så jeg godteker den.
1: Ja, bokstavet hjemme så vanskelig.
0: Ja, ja, jeg vil ikke hjelpe deg I alle fall, det noe helt sikkert. Det absolutt innenfor. Takk for svaret.
1: Ja.
0: Jo, ja. Og da, dette kanskje et litt nerdespørsmål, da, men jeg vet da, og da burde noen andre vite da også. Vi vet det nautiske mil, sant, 852 meter da. Men det noe en teker utgangspunkt til å få til, altså 852 meter av den. Hvordan har de funnet ut akkurat da at det skal være 1852 meter?

0: Jo, ha med en som vil prøve å si. Hallo.
1: Ja, det er Jan Ytre i Trondheim. Dag.
0: Ja, god dag. God kveld. God kveld, Jan.
1: Ja, det var vel to tyske brødre på kjøret.
0: Jo, det var vel det.
1: Jeg tror det var Puma.
0: Puma var rett svar, ja. Ja da.
1: Ja.
0: Ja da, ja da. Nei, men ikke så enkelt kanskje å være to brødre og ha kost sitt konkurrerende firma.
1: Nei, de var flodninger, vet du.
0: Jeg har vel det. Ja, ja. Men du var helt rett. Takk for svaret. Ja, bare. Ja, da er vi ferdige med dine konkurransen, så da, eller var det en til? En til, ja. Ja, ja, ja, selvsagt. Jeg hadde jo lagt frem en til. Lekker da. Jeg spør, i hvorfor en by finner med Sukkenes bro? Og vet hvorfor også, så kan det nå for så vidt svare på det, for jeg tror jeg vet det, og så gjør vi ikke det står i fasiten min her. Sukkenes bro, hva henne finner med da henne, og da kan det ringe inn hvis du vet det.

0: Ingen så ringer inn så uten videre her, men sukkenes ro. Da jo I en by der det trengs mange små bruer. Og dette jo visst, da ikke så rent store bru. Og da jeg tror jeg har hørt at jeg har fått navnet, da vil jeg ikke si, for nå ringer jeg en kone her. Hallo, hallo.
1: Hei.
0: Jaha. God kveld.
1: Du.
0: Ja.
1: God kveld. Den brua I Venezia.
0: Visst jo da.
1: Ja.
0: Men nå hører jeg da at det selvaste oraklet som jeg kommer her. Du vet kanskje hvorfor hun heter Sukkenes bro, bro?
1: Nei, men det noe med et fengsel.
0: Nettopp.
1: Og jeg vet ikke hvorfor, jeg sukker vel bare til de som gikk over oss.
0: Ja, jeg tror at det var de som kom I fengsel som gikk over den broen.
1: Ja, det høres for innan ut,
0: ja.
1: Men akkurat det visste jeg ikke.
0: Nei. Men du har ikke sagt navnet ditt. Du jo kjendis på Radio Luste, men du har ikke sagt navnet ditt enda.
1: Unnskyld, Magni Olsen.
0: Jeg tror han Erling har skrevet det.
1: Ja.
0: Ja da, men takk for svaret du. Da
1: ja.
0: Ha det. Da var kveldens siste spørsmål da, og nå det ikke lenge før vi skal på tur til Spania og til Portugal, men først vil jeg spille en melodi til, og jeg var helt I Amerika før, og sier at hun der, hun liksom en av mine favoritter, men tror du at hun som kommer nå, hun enda større favoritt. Hun skal spille en melodi som passer fint nå, den heter Høstfarga, og den må hette selvsagt Liv Kreken.

0: Ja, nå gjør vi klart for kanskje kveldens heiders gjest, en kar så, ja, gjør forskjell på, for folk, ikke på folk, men for folk. Da har jeg fått en travelkar i studio, han Tor Henning Flåten, sjefen for TH Flåten, Sand og Singel. Tor Henning, det er voldsomt beskrivende navn på firmaet ditt, han skal fortelle hva du driver med.
1: Ja.
0: Sand og Singel, det er tingen, og hovedgrunnen til at jeg har lyst til å snakke med deg nå, det er jo da at dette her, disse bilene som fører til Fortun med TH Flåten på, det er vel kanskje det største enkelt oppdrag du noen har hatt, tror ikke du
1: det? Ja, det er vel egentlig da, på en jobb så blir det helst da, ja, da blir det.
0: For det er enorme mengder det har kjørt, først og fremst fra Goppen, vet jeg, og så til Fortun.
1: Ja, det er det nok. Du kan si det, men det er jo mye intern jobbing der da, i Fortun og Avor da. Det er jo der også.
0: Åja?
1: Ja.
0: Ja vel, så det er større enn hva vi ser også.
1: Åja, det er mange tusen kubik som har blitt flyttet, og ja, så har vi med maskiner inne da, forskjellig.
0: Ja. Men hva er det som har skjedd da? Jeg skulle jo tro at du må tegne om kartet inne der, for det har jo forandret hele naturen inne der.
1: Ja, nei, det er jo, hovedsaken så er jo det der at det er jo massene som er der inne som er for dårlige fjell da. Det er jo det som er. Det så ut så veldig mye fjell også. Men det er dårlig masse, så de må utskiftes, rett og slett. Det må de. Så da er det, og mye leiremasse da, så er det litt lagret inni Fortu. Ned forbi bensinstasjonen da, der ser du stor mengde.
0: Og det er der de har fjernet?
1: Det er der som har kjørt vekk der ifra, ja.
0: Er det du sa at han jobber nå, altså?
1: Ja, det er vi sa at, ja. Det er det.
0: Hvor mange biler er det?
1: Nei, der inne så har de gått mye sånn, det er ofte 5-6 biler i slengen som går da, men det var jo en lang periode først da, men så er det litt mer inn i mødlåten med biler der inne da, det er det, men maskinen har jo gått av noe hele tiden,
0: ja.
1: Det har gjort,
0: så da, ja, for når det skal drive med alt dette her, så må det vel ha gravmaskiner og litt forskjellig,
1: ja, det er gravmaskiner og dumper og sånne ting da, ja. Så går det, og så er det da folk som er med på oppåter byggingen som har fast der inne da.
0: Men hvordan er det å ha så mye biler etter vegen at bilene blir mest et problem for seg selv, altså, det blir i vegen for ikke selv litt mest?
1: Ja, jo, da, men det er en fin tur innover da, det fungerer veldig fint, det gjør det. Men vi har jo kjørt mye innover da, eller så kan du si, mens vi har jo andre plasser inni da, vi kjører jo en hel del på fjell og gjort noe, ja. Og ikke minst Fiblemyrene har vært mye.
0: Ja.
1: Så det er mye. Det er det.
0: For starten var vel i Fortun og følte at hålet der så grov ut av dette her anlegget til startkraft, heter det.
1: Trafoanlegget, ja.
0: Trafoanlegget,
1: og det er jo ikke ferdig enda. Det er ikke det. Der skal også inn med en masse. Ja, det er mye jobbet der enda. Det er det.
0: Ja vel.
1: Det er videre, så jeg vet, det er vanskelig å si akkurat hvor lange tid, men det blir jo, det er jo faktisk nesten like mye jobb igjen som det som har gjort da, det her.
0: Er det et problem å ha så mye biler etter smale veier?
1: Nei, egentlig ikke. Det er noe ikke, det er noe fra Vesta, det er han så min som styrer med alt sånt da, egentlig da. Så det, jeg har ikke altså veldig mye der inne jeg selv gjør det.
0: Ja, jeg tror noe.
1: Men litt er det kanskje litt.
0: Blender jeg sikkert bort i
1: noe. Ja, jeg må si noe, vet du.
0: Ja.
1: Det er bra.
0: Ja.
1: Men det er ikke bare det, altså. Du kan si at det, så, når du driver med sånt, altså, ser du masse biler, du ser mye masse, men da er ikke mange tenker på at det er mye forarbeid med massene. Det er enormt mye arbeid i samtaket med knusing og sånt, og der er jeg mer inne.
0: Åja.
1: Der er jeg med mye, da.
0: Mhm. Ja.
1: Og så har vi faste folk på knusing også, selvfølgelig, der med.
0: Oh, ja.
1: Så det er mange timer jobb der du ser, da. Det er det.
0: Ja.
1: Absolutt.
0: Ja. Jeg vil lette baksatte til disse her sjåførene dine og jeg, for det er vel ikke alltid like populære med lastebiler etter smale veier, men jeg er nå en av de som kjører voldsomt mye i mellom Lustrabygdi og Gopten, og jeg må si at jeg imponert over hvor flinke de til å slippe biler forbi, særlig på vei innover med disse tunge lastene der det går nok så rolig for seg. Har du lært dem opp i denne skolen om dette her, eller?
1: Ja, det er jo vanlige sjåfører, altså de. Altså, de føler litt på seg selv når de kjører til vegen, og ikke blir forbislippte, kan du si, innvegen. Så det tenker jo sikkert i de barna, vil jeg tro. Det er nok sånn det er mye, da. Og så innover her, kan du si, så du tjener ingenting på å kjøre fort innover her. Du kan like å starte og ja, kjøre jamt. Det er det som er kunsten, tror jeg.
0: Ja, og det er vel store lasser, det er jo bil og hanger her, ja. Så det veger vel en 40-50 tonn av
1: det
0: per innover.
1: Ja, det er de nok, vet du. Ja. Det er full last av det. Det er de. Så, men sånn som i år og gjelder turisttrafikk og sånne ting, så har det gått veldig fint. Det har gjort det, altså. Mm. Mm. Det er så å si ingenting som har gått galt, så da må vi si det har gått bra.
0: Ja, ja. Ja. Ingen problem altså.
1: Nei, faktisk ikke. Det har vært et par uheldige, men det er jo, ja, det er jo sånn som har skjedd, men det er jo mer også det som har blitt påkjøret. Så det er ikke noe. Men det har bare vært småttere. Det har
0: jeg. Jeg vil litt tilbake til, du er jo for så vidt, må jeg nå si det, Sogndal, og jeg sier det for så vidt, for at jeg tror ikke du er så feil mye hjemme, og arbeidsplassen din, den er Gopten, og du var vel ikke gamle karen før du ble godt kjent inn i Lustre-området?
1: Nei, jeg har egentlig, så jeg sier det, jeg startet med en sandkasse kanskje, og det er vel bare noe en større sandkasse, så det, det er egentlig der jeg ville si. Men, så er det bare blitt sånn.
0: Og alt arbeidet du har da er med utgangspunkt i Gopten, og det har vel vært voldsomt
1: lenge. Det er det, ja. I utgangspunktet så er det egentlig kun ja, masselevering vi driver med. Det er det.
0: Ja.
1: Det er det. Mm. Absolutt. Men så kan du si sånn som vi hadde jo da anlegg her i Sandtaken ved Statnett, og da ble vi automatisk med på da, for det var jo i, det bygde jo faktisk i Sandtaken.
0: Oh, ja.
1: Ja, så vi flyttet jo da alvorlig mye masse vekk, så de skulle få bygge den trafoen da. Så kom jo et anlegg i Fortun da, på samme måte, med samme folk i Statnett da faktisk. Så det var, og samme, og Romarheim som vi har over samarbeid med.
0: Oh, ja. Ja.
1: Så det er de for meg, glin der litt andre.
0: Ja. Ja.
1: Så hovedsakelig så skal jo vi drive med masse, det er jo da vi driver med.
0: Mm.
1: Det er da.
0: Mm-hmm. Single og sand.
1: Det er single og sand, ja. Det er det godt i, egentlig.
0: Ja, jeg husker deg fra du var en ung ungdom, og du var tidlig ute med, så, og var med delta etter fader.
1: Ja, det kan jeg si. Det har jeg vært. Men det var jo veldig interessant da. Jeg husker, sånn som, det jeg husker mest, det kan du si, det var en 5-6 år da, så jeg fikk lov å sitte på fanget til deg på Vegvesenet i Sandtaker, og de hadde jo knuseverk der i gamle dager. Og da fikk jeg sitte på fanget i Julastad for å være med å kjøre da, med Karl Hagen og Arthur Solstad, og det var moro.
0: Ja.
1: Det var starten.
0: Ja. Det var lastebiler og gravmaskiner som har vært livet ditt hele tiden ifra.
1: Ja, det har jeg egentlig for det. Det har jeg. Så det er dårlig med skoleganger, men ja.
0: Ja, men livets skole kan du lære mye ut av.
1: Det har gått veldig fint.
0: Ja. Du snakket om sønnen din. Går samme vegen, altså?
1: Ja, han har jo tatt mer utdannelse på for å kunne drive, da. Alle krav i dag, da. Så han styrer jo mest på med spesielt Fortun, da. Det er han som driver på mest i, da.
0: Jeg vil litt tilbake til far din, og den var jo legendarisk, Einar Flåten. Det er faktisk bestefaren nå, for han var jo vel den mest ekte lustringen. Ja. Og det var vel han som begynte med lastebiler.
1: Ja, så bestefar min så begynte jeg.
0: Ja. Ja,
1: han begynte med lastebil, og så med den gangen dosere da. Det var det som var inn da. Og så hadde han da en traktorgraver og blant annet. De startet med, det var bulldozer. Han startet mest med.
0: Åja.
1: Det var han. Og da var jo da, men da var jo det som på dyrkning og sånne ting da. Da var det der det gikk i. Og så var jo selvfølgelig utbyggingen på i Fortun da. Da var jo far min begynte mest da.
0: Ja.
1: Det var han. Så han var med på de meste plassene som faktisk vi er oppe i nord da. Da var jo på, ja, Fivlemyren oppi der da. Mm. Sånne plasser.
0: Mm.
1: Så...
0: Men disse karrene der, og kanskje far din mest av alt, de var også glad i gamle biler, og samlet på mye rart.
1: Det vet du, det er helt greit.
0: Du var ikke bare så flinke der, eller du var kanskje bare flinkere og klart å lette være?
1: Du, jeg kan si at jeg har fått, det viser jo der jeg er at det er noen gener og samlet på ting, men jeg er ikke sånn på, jeg er ikke sånn på gamle biler, nei, egentlig ikke. Og det har vel litt med det å gjøre at jeg skrur såpass mye i hverdagen har gjort da, at jeg føler at det blir kanskje noe da. Men jeg har jo faktisk noe jeg har da. Jeg har jo en sånn samling da som er litt, litt uvanlig, så ikke så veldig mange samler på, tror jeg. Det er gamle knuser da.
0: Åja.
1: Ja, det har jeg. Så da har jeg en serie med gamle da.
0: Ja, men det er noe svære greier da.
1: Du... Nei, det er ikke så stor. Før var jeg jo ikke så stor da. Men den eldste jeg har er faktisk ifra 1922. Den er eldste jeg har. Den har jeg en serie med det. Såkalt Drammensjern da. Det har jeg.
0: Fanns det?
1: Ja da, det gjorde
0: jeg. Krumser er det også?
1: Den har jeg stående på. Den er gammel.
0: Ja.
1: Så det er sånn, det er jo veldig moro da, men det er jo, ja, det er jo ikke farlig å kjøre med. Men det liker jo for all del. Personbiler sånt, og jeg gjør jo da, men jeg har noen åker litt, jeg, men det blir liksom, det blir nok med jobben, kanskje.
0: Mm.
1: Føler jeg da.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hei min.
0: Ja. Da er gamle biler og gammelt utstyr, men jeg hører da at du har vært supermoderne også akkurat i det siste.
1: Ja. Ja, da vet du det. Nå er det elektrisk, nå vet du. Da må vi bare... Da må vi bare innkjøre. Jeg har ikke valg der, så det er...
0: Og det er elektrisk lastebil?
1: Nå er det ikke helt ny, men det er elektrisk lastebil. Ja, den kommer nå, ja. Den skal vi ha med sand og single, da.
0: Ja.
1: Det er tippbil, da.
0: Ja, hva tror du om det, da?
1: Ja, det er fine greier, da. Jeg er faktisk veldig positiv til elektrisk. Altså, jeg ser jo på at det kommer uansett, men det er en overgang, selvfølgelig. Dette der, det er det. Men det var kjempefin å kjøre.
0: Får man se den etter vegen til Fortun?
1: Ja, den går etter vegen og i dag, da gjør han.
0: Gjør han det,
1: ja? Da gjør han. Ja. Så det er første dagen.
0: Så da ferder en nærmest lydløse lastebil
1: igjen. Ja, det er helt utrolig, men hvem skulle tro, sa jeg. Hvis vi hadde gått tilbake sånn år, så hadde vi nesten ikke trott på det. Men
0: hvordan, nå er det ikke de voldsomme avstandene selvsagt her da, men hvordan er det med lastebiler, elektriske lastebiler, og er det å kjøre det, som jeg har sagt?
1: Ja, denne her, han kommer ut av gang mye fra sandtaket da, og ned til blandeverket.
0: Oh, ja.
1: Det er der vi satser på med den der da.
0: Ja.
1: For det meste da, kan du se, men det blir jo selvfølgelig noe annet. Ellers er han lader jo veldig godt i underbakk og sånn som en person vil gjøre. Akkurat det samme opplegget.
0: Kan du kjøre et helt skift uten å lade? Eller?
1: Nei, da tviler jeg på. Men da kommer jo selvfølgelig an på hvor du kjører. Hvis du for eksempel kjører fra Sandtaket ned til Gøpne, da kan du kjøre ganske lenge.
0: Mm.
1: For da er det med lass, i hvert fall ikke i motbakken. For det er jo motbakken selvfølgelig som knekker det seg fort. Ja. Det er det.
0: Men så har du vel fordel med at du kan lade et i underbakken.
1: Ja, du har jo det. Men det er jo det samme som en personbil, kan du si. Han kommer på hvor du kjører leis, og ja, det er alt da.
0: Mm.
1: Det er jo alt sammen. Ellers, det er en helt vanlig tippbil, det her med luftkjøring. Og, ja.
0: Ser han ut som en vanlig... Ja.
1: Det er da. Ja. Det er nok da. Det er egentlig mye det samme. Tippen, det er akkurat som en tipp på sånne superna-biler.
0: Ja. Det er spennende. Vi må roa ned litt her nå og finne en avslutning på denne praten din, for jeg ser da at du er litt urolig. Du har sikkert noe du skulle ha gjort i dag også.
1: Nei da, det går bra.
0: Men du var et lastebilsjåfør i alle fall. Virker ikke så at du kjører så fel mye nå, men...
1: Nei, jeg har ikke kjørt så veldig mye. Jeg hadde opphold nå som ikke kjører i hele tatt lastebiler. Så da var det til at jeg ble værende på knusing og sånt da. Og så han da liksom bare vært videre med meg nå da, der har vært.
0: Men da jeg vil frem til det er jo da at lastebilsjåfører, noe av det viktigste de har i bilen, det er radio eller kassettspillere eller CD-spillere.
1: Han er alltid på
0: det. Og det er jo slik med deg også. Hvis vi skulle spille en melodi, så du kan få velge deg nå til slutt. Hva vil det da bli?
1: Nei, altså, der er jo jeg, det er jo jeg Coldplayer da. Det er da, altså, Fix You for eksempel.
0: Aha.
1: Den liker jeg.
0: Ja. Ja. Tor Henning Flåten, voldsomt fint at du tok tid til å sette deg ned litt veta og her midt i arbeidstiden, og så lukka til vi gjør med det store arbeidet du driver med, og så er vi jo litt kry av at dette Sverre-firmaet ditt er litt lustra-firma også.
1: Ja da, det er da, som sagt, Sverre, det er jo han hinsjefen som sa, han er jo lustringer, og de fleste som jobber også er jo lustringer, det er de. Det er vel nesten bare lustringer alt.
0: Ja, men da sier jeg bare lukka til deg, og her kommer Coldplay.

0: Lite spørsmål i kveld, visst. God kveld, god kveld.
1: Ja, jeg gjorde bare min dag til.
0: Jaha.
1: Nei, det var vel en låt i Washington, ja.
0: Visste det da. Og du vet kanskje hvorfor jeg sier da at dette navnet blir brukt noen ganger også. På en måte.
1: Nei, jeg kommer ikke på hva jeg gjør etter nå.
0: De har jo en av statene der borte som heter Washington, og så har de da funnet ut at ja, da kan vi ha en by nå på hisiden av landet vårt der hovedstaden ligger, og den heter Washington nå, så de har brukt det i massevis. Ja.
1: Ja.
0: Nei, men du, det var helt rett da du svarte.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Takk for det. Ja, du kan stryke ut han Georg Washington og Rom. Da skal vi til, heter kanskje, ja, nei, jeg vet ikke hva slags, det slags vet du skal ha til dette her. Ordet regninga, det er et palindrom. Ordregninga er et palindrom. Hva vil det si? Det er spørsmålet da. Og ja, jeg vet ikke om hva det er slags form for vete en skal ha når en vet slikt noe, men det er noe spesielt med de ordene som er et palindrom. Og, vet du da, så...

0: Og nu har jeg allerede en sølvprøversæk. Hallo?
1: Ja, hallo. Du ringer Frank R. Olav.
0: Jaha.
1: Er det lov?
0: Da er jeg lov.
1: Ja.
0: Særlig nå at du har fått vente en stund. Ja.
1: Ja, jeg lurer på noe han Johan Golden.
0: Nei, du lurte ikke på det. Han sa vel at dette var han Johan Golden, sa ikke han der også?
1: Nei, det hadde ikke jeg.
0: Nei. Men han så du ringte for.
1: Ja.
0: Ja. Ja da, nei, men du, nå tuller jeg bare, det var helt rett. Det var Johan Golden, ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja, men takk for svaret. Da må jeg snu litt på arket mine og finne et annet spørsmål.
1: Ja, greit, takk.
0: Hei. Og da dette spørsmålet her da, jeg skal ikke forlange at det skal skrive da for meg, men sier navnet noenlunde rett. For det er noe, for så vidt en kjende person, men ikke så lett å uttale navnet, kanskje, for jeg vil vite hva stortingspresidenten bør heite.

0: Jo, her er manden, som jeg bare sagde. Hallo.
1: Ja, det er Jørgen Isri, Trondheim.
0: Ja, goddag. God kveld, Jørgen.
1: Ja, det var vel to tyske brødre på kjøret.
0: Jo, det var vel det.
1: Jeg tror det var Puma.
0: Puma var rett svar, ja. Ja da.
1: Ja.
0: Ja da. Nei, men ikke så enkelt kanskje å være to brødre og ha kosset konkurrerende firma.
1: Nei, de var for lovninger, vet du.
0: Det var vel det. Ja. Men du var helt rett. Takk for svaret. Ja, da er vi ferdige med denne konkurransen, så da, eller var det en til? En til, ja. Ja, selvsagt. Jeg hadde jo lagt frem en til. Lekker da. Jeg spør, i hva for en by finner vi Sukkenes bro? Og vet hvorfor også, så kan det nå for så vidt svare på det, og for jeg tror jeg vet det, og så gjør vi ikke det stadig fasiten min her. Sukkenes bro, hva henne finner med da henne, og da kan det ringe inn hvis du vet det.

0: Ja, nå gjør vi klart for kanskje kveldens heiders gjest. En kar så, ja, gjør forskjell på, for folk, ikke på folk, men for folk. Da har jeg fått en travelkar i studio, han Tor Henning Flåten, sjefen for TH Flåten Sand og Singel. Tor Henning, det er voldsomt beskrivende navn på firmaet ditt, da han skal fortelle hva du driver med.
1: Ja.
0: Sand og Singel, det er tingen. Og hovedgrunnen til at jeg har lyst til å snakke med deg nå, det er jo da at dette her, disse bilene som fører til Fortun med TH Flåten på, det er vel kanskje det største enkelt oppdrag du noen har hatt, tror ikke du
1: det? Ja, det er vel egentlig da. På en jobb så blir det helst da, ja. Da blir det.
0: For det er enorme mengder de har kjørt først og fremst fra Goppen, vet jeg, og så til Fortun.
1: Ja, det er nok. Du kan si det, men det er jo ikke intern jobbing der da, i Fortun og vår da. Det er jo der også.
0: Å ja?
1: Ja.
0: Ja vel, så det er større enn hva vi ser også.
1: Å ja, det er mange tusen kubikk som har blitt flyttet, og ja, så har vi med maskiner inne og forskjellig.
0: Ja. Men hva er det som har skjedd da? Jeg skulle jo tro at du må tegne om kartet inne der, for det har jo forandret hele naturen inne der.
1: Ja, nei, det er jo, hovedsaken så er jo det der at det er jo massene som er der inne som er for dårlige fjell da. Det er jo det som er. Det så ut så veldig mye fjell også. Men det er dårlig masse, så de må utskiftes, rett og slett. Det må de. Så da er det og mye leiremasser som er blitt lagret inni Fortun. Ned forbi bensinstasjonen da. Der ser du stor mengde.
0: Og det er der de har fjernet?
1: Det er der som har kjørt vekk derifra, ja.
0: Er det du som har hatt den jobben nå?
1: Ja, det er vi som har hatt, ja. Det er det.
0: Hvor mange biler er det?
1: Nei, der inne så har de gått mye sånne, det er ofte 5-6 biler i slengen som går da. Men det var jo en lang periode først da. Men så er det litt mer inn i mødlåten med biler der inne da. Der, da. Men ja. Maskinen har jo gått da nå hele tiden.
0: Ja.
1: Det har gjort.
0: Ja. Ja. For når det skal drive med alt dette her, så må det vel ha gravmaskiner og litt forskjellig.
1: Ja, det er gravmaskiner og dumper og sånne ting da. Ja.
0: Mm. Mm.
1: Så går det. Og så er det da folk som er med på oppåtte byggingen som har fast der inne da.
0: Men hvordan er det å ha så mye biler etter vegen at bilen blir mest et problem for seg selv? Altså, det blir i vegen for ikke selv et mest.
1: Ja, jo da, men det er en fin tur innover da. Det fungerer veldig fint. Det gjør det. Men vi har kjørt mye innover her. Eller så kan du si, mens vi har også andre plasser inni dem. Vi kjører jo en hel del på fjellet og gjort noe. Og ikke minst fiblemurene våre mye.
0: Ja.
1: Så det er mye. Det er det.
0: For starten var vel i Fortun og følte at hålen der så det grov ut av dette her anlegget til startkraft, heter det.
1: Trafoanlegget, ja.
0: Trafo, ja.
1: Og det er jo ikke ferdigt enda. Det er ikke det. Det skal også inn med masse. Ja, det er mye jobbet til det enda. Det er det.
0: Ja vel.
1: Det er videre, så jeg vet, det er vanskelig å si akkurat hvor lang tid, men det blir jo, det er jo faktisk nesten like mye jobb igjen som det som er gjort da.
0: Er det et problem å ha så mye biler etter smale veier?
1: Nei, egentlig ikke. Det er noe ikke, det er noe fra Vesta, det er han så min som styrer med alt sånt da, egentlig da. Så det, jeg har ikke altså veldig mye der inne jeg selv gjør da.
0: Ja, jeg tror
1: noe. Men litt er det kanskje litt.
0: Blender jeg sikkert borti.
1: Ja, jeg må si noe, vet du.
0: Ja.
1: Det er bra.
0: Ja.
1: Men det er ikke bare det, altså. Du kan si at det, så, når du driver med sånt, altså, ser du masse biler, du ser mye masse, men da er ikke mange tenker på at det er mye forarbeid med massene. Det er enormt mye arbeid i sandtaket med knusing og sånt, og der er jeg med inne.
0: Å ja.
1: Der er jeg med mye da.
0: Mhm. Ja.
1: Og så har vi faste folk på knusinger da, selvfølgelig, der med.
0: Å, ja.
1: Så det er mange timer jobb der du ser da.
0: Mm.
1: Det er det.
0: Ja.
1: Absolutt.
0: Ja. Jeg vil litt tilbakesette til disse her sjåførene dine og jeg, for det er vel ikke alltid like populære med lastebiler etter smale veger, men jeg er nå en av de som kjører voldsomt mye i mellom Lustrabygdi og Gopten, og jeg må si at jeg er imponert over hvor flinke de er til å slippe biler forbi, særlig på vei innover med disse tunge lastene der går nok så rolig for seg. Har du lært dem opp i denne skolen om dette her, eller?
1: Ja, det er jo vanligsjåfører, altså de føler litt på seg selv når de kjører til vegen og ikke blir forbislippte, kan du si, innvegen, så det tenker du sikkert i de barna, vil jeg tro da. Det er nok sånn det er mye da. Og så innover her kan du si, så du tjener ingenting på å kjøre fort innover her. Du kan like å starte og ja, kjøre jamt. Det er det som er kunsten, tror jeg.
0: Ja, og det er vel store lass og bil og hanger her, ja. Så det veger vel en 40-50 tonn år i periode.
1: Ja, det er de nok, vet du. Ja. Det er full lasta, det er de. Så, men sånn som i år og gjelder turisttrafikk og sånne ting, så har det har gått veldig fint. Det har gjort det, altså. Mm. Mm. Det er så å si ingenting som har gått galt, så da må vi si det gått bra.
0: Ja, ja. Ja. Ingen problem altså.
1: Nei, faktisk ikke. Det har vært et par uheldige, men det er jo, ja, det er jo sånn som har skjedd, men det er jo mer opp, det har blitt påkjører opp, så det er ikke noe. Men det har bare vært småttere. Det har
0: jeg. Vil litt bakke sted, du er jo for så vidt, må jeg nå si da, Sogndøl, og jeg sier det for så vidt, for at jeg tror ikke du er så fæle mye hjemme, og arbeidsplassen din, den er Gopten, og du var vel ikke gamle karen før du ble godt kjent inn i Lustre-området?
1: Nei, jeg har egentlig, så jeg sier det, jeg startet med en sandkasse kanskje, og det er vel bare noe en større sandkasse, så det, det er vel egentlig der det, vil jeg si.
0: Ja.
1: Men, så er det bare blitt sånn.
0: Og alt arbeidet du har da er med utgangspunkt i Gopten, og det har vel vært voldsomt
1: lenge. Det er det, ja. I utgangspunktet så er det egentlig kun ja, masselevering vi driver med. Det er det.
0: Ja.
1: Det er det. Mm. Absolutt. Men så kan du si sånn som vi hadde jo da anlegg her i Sandtaken med Statnett, og da ble vi automatisk med på da, for det var jo i, det bygde jo faktisk i Sandtaken.
0: Oh, ja.
1: Ja, så vi flyttet jo da alvorlig mye masse vekk, så de skulle få bygge den trafoen. Så kom jo et anlegg i Fortun da, på samme måte, med samme folk i Statnett da faktisk. Så det var, og samme år Romarheim som vi har over